0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima za radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 29. dan je u mjesecu rujnu, mjerimo 10 celzijevih trenuta u gradu, tlak zraka je 1024 hektopaskala, vlažna zraka iznosi 83%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

Danas sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab na Jadranu, slaba da umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 celzijevih, trenutno u Đakovu 10 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro 76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi euro 86 centi. Litra plavog dizela pala je na euro 42 centa, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta euro 52 centa po kili, a UMP za boce 2 eura i 10 centi po kili. U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, pritom su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj, dok je premijer Andrej Plenković poručio kako je istok Hrvatske stvarni, a ne samo retorički prioritet vlade, te očekuje da će ovogodišnji gospodarski rast tog područja dosegnuti 2,3 ili 2,4%. Nakon kritika HUP-a, niza poduzetnika, poduzetničkih udruga i pojednog člana Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je odgodu uvođenja sidrenih cijena. Najavio je da će pozvati poduzetničke udruge i gospodarstvenike na sastanak kako bi zajedno dogovorili najbolje rješenje. Svjetski dan srca, ovogodišnja tema nastavlja se na prošlogodišnju temu i slogan "Ne propusti niti jedan otkucaj", sve kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv Španjolske u Sevilji igra drugu utakmicu u novom izdanju Lige nacija.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Novi zavjet prema riječima apostola Pavla u poslanici Rimljanima.
2: Zaklinjem vas, nemojte se prilagođavati ovomu svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma, da možete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Prema knjizi Nasljeduj Krista, Tome Kempensa, Mozaik.
1: O, kako mi je prijeko potrebna tvoja milost, Gospodine, da dobro započnem, nastavim i dovršim. O, zaista nebeska milosti, bez tebe su vlastite zasluge ništatne, naravni darovi bezvrijedni.
2: Kćeri, moja je milost dragocjena. Ne trpi miješanje s vanjskim stvarima i sa zemaljskim utjehama. Treba stoga ukloniti sve zapreke milosti, želiš li primiti njezin dotok. Odaberi sebi skrovito mjesto. Izliji pred Boga pobožnu molitvu da bi sačuvala skrušeno srce i čistu savjest. Povezano s Bogom neka ti je preča od svih vanjskih stvari. Spreman sam ti pomoći i utješiti te višeno prije, samo ako se u mene pouzdaš i pobožno me zazoveš.
1: Gdje si ti, ondje je nebo, a gdje tebe nema, ondje su smrti pakao. Ti si moja čežnja i zato mi je za tobom uzdisati, vikati i zapomagati. Uzdajući se, Gospodine, u tvoju dobrotu i veliko milosrđe, pristupam k tebi kao bolesnica spasitelju, kao gladna i žedna k izvoru života, kao sirotica nebeskom kralju, sluškinja gospodaru, stvor stvoritelju, kao rastužena k svojem blagom tješitelju. Okrijepi gladnu prosjakinju, zagri moju hladnoću ognjem svoje ljubavi, uzdigni moje srce k sebi u nebo i ne daj da lutam zemljom.
2: Ja sam ljubitelj čistoće i davalac svake svetosti. Ja tražim čisto srce i ondje je mjesto mojega počinka. Podaj sve za sve, ništa ne izuzimaj, ništa ne traži natrag. Na mene se osloni potpuno i bez dvojbe. I imat ćeš me, bit ćeš slobodna srca i tama te neće zasjeniti.
1: Novi zavjet. Isus u Evanđelju po Mateju.
2: Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.

0: Prometno izvješće.
1: Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, na mjestima pod maglom, kolnici su vlažni i skliski, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
4: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info.
6: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Drugi dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu čeka se odluka suda o legalnosti štrajka. Šušnjar najavio odgodu uvođenja sidrenih cijena. UGP pozdravlja potez, ali ne odustaju od prosvjeda. Vatreni večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija.
8: Vijesti. Media Servisa.
7: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17 i autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre minimalno su kasnili na svoj posao. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
7: Poručio je kako cijene radnike ZET-a i holdinga.
9: Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor.
7: Ipak Tomašević ne može ispuniti zahtjeve sindikata jer bi to pokrenulo financijske probleme za grad koje bi osjetili i Zagrepčani, tvrdi Tomašević koji o sindikatima nije imao lijepe riječi.
9: Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaće od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaće od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
7: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZET-a oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavaca na sastanak niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne, uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holding Gazeta protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane štrajka. O tužbama će odlučivati drugostupanjsko vijeće građanskog odjela suda, a na njihovu odluku nezadovoljna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer na X-u je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed Dosta je nameta održit će se kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu, poručili su iz UGP-a.
3: Media servis. Vijesti.
7: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro 76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pala je na euro 42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP za boce 2 eura i 10 centi po kili.
3: Media servis. Vijesti.
7: Svjetski je dan srca uoči kojeg je klinička bolnica Dubrava predstavila novi Photon Counting CT, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuju precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predstojnik kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je kako novi CT izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
10: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
7: Uređaj vrijedi 3 milijuna eura s PDV-om, a financiran je iz državnog proračuna.
3: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu Lige nacija igra protiv Španjolske u Sevilji. Izbornik Vatrenih Slaven Bilić.
12: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobar. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
11: Reprezentativac Mateo Kovačić u Španjolcima je rekao:
13: čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
11: Susret počinju u 20 sati i 45 minuta. Recimo i kako se u isto vrijeme igra dvoboj između Češke i Engleske. Španjolska je trenutačno prva u skupini s 3 boda koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za kraj recimo kako je u prvoj skupini Italija dominantno pobijedila Tursku 4-1, dok su Belgija i Francuska odigrali 0-1. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković prokomentirao je aktualne nesuglasice oko novog Maksimirskog stadiona. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan i kada vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da treba slijediti osjećaj. Gotovo identična reakcija je i ogromne većine navijača Dinama i brojnih ljudi vezanih za nogomet. Poštujem struku, no mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postojali određene pravne pretpostavke za poništenje ovog natječaja, rekao je Plenković nakon što se ranije na brojne kritike i negativne reakcije oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
15: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
16: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
15: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
16: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
15: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
16: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
17: Info Plus.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić i Varaždin su na 5, Daruvar i Slavonski Brod broje 6, Karlovac je na 7, Osijek na 8, Zagreb i Bjelovar broje 9, Zadar 13, Rijeka 15, Šibenik je na 17, Split na 19, dok je u Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Sunčano te danju, toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
18: Media servis. Najbrža istina.
19: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
20: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
21: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
22: Dobro vam jutro, 7 sati i 10 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mirimo 10 celzijevih, tlak zraka je 1024 hektopaskala, vlažnost zraka 83%. U nastavku jutarnjeg slijedi hit dana.
23: Hit dana, Radio Đakova.
24: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ante Balin, a vi slušate moju novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Mlad može, a star mora. Narodna izreka koja govori o razlici između mogućnosti i nužnosti. Najčešće se koristi u značenju mlad čovjek još ima izbora i može nešto učiniti ili ne učiniti, dok stariji zbog okolnosti, iskustva ili životnih obveza često mora prihvatiti ono što mu život nameće. Može se shvatiti malo

0: šire. Dok mladost dopušta pogreške, odgađanje i izbor, godine donose odgovornost i posljedice vlastitih odluka.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: pjesak bojama Radio Đakova. Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koje je održan u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Nastavak je to velikog investicijskog ciklusa s ciljem da se 5 slavonskih županija podigne kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja i da one dobiju što više usmjerenih sredstava iz europskih i nacionalnih izvora kako bi se stvorilo dobro poslovno, pravno i porezno ozračje i za privlačenje privatnih ulaganja. Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem već više od 10 godina predstavlja kontinuitet suradnje Vlade Republike Hrvatske sa županijama, gradovima i općinama kao prilika da se zajednički definiraju i realiziraju važni strateški projekti. Osječko-baranjska županija danas ima više od 2,09 milijardi eura ulaganja. Među najvećim realiziranim projektima je završetak koridora 5C, koji je realiziran upravo uz suradnju vlade i županija Slavonije, Baranje i Srijema, a kojim smo povezani s europskom mrežom autocesta i srednjom Europom. U pripremi su i drugi projekti za izgradnju koji će dugoročno promijeniti Osječko-baranjsku županiju. Posebno je važan projekt izgradnje novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedan više od 850 milijuna eura. Pokrenut je postupak odabira izvođača radova, a početak realizacije planiran je pred kraj 2027. godine. To je jedan od najvećih strateških projekata, ne samo naše županije, nego i cijele Slavonije, naglasila je županica. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima, poginulim u Domovinskom ratu i članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH, policijske postaje Đakovo, danas će obilježiti dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjednica udruge u restoranu Verona. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva da će vlada odgoditi primjenu novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se primjena mjere odgađa svega 3 dana prije početka primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da odgoda ima smisla samo ako se u studenome ne vrati ista obveza s novim datumom. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema, pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda taj problem nije riješila, kaže se u priopćenju. Od ponoći na snazi će biti nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje za 2 centa i cijena mu je euro 76 centi litra, dizel jeftiniji za 5 centi, cijena mu je euro 86 centi litra, plavi dizel jeftiniji za 8 centi, cijena mu je euro 42 centa litra. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i danju toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih. Trenutno u Đakovu iznosi 9 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: Pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

Neonske minute. Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš? McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, u svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: putevima grada.
1: 10. jubilarna međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti traje do 30. rujna u Kulturnom centru Osijek. Konferenciju organizira Hrvatski institut za kibernetičku sigurnost u suradnji s partnerom Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu. Tri dana programa okupit će stručnjake, predstavnike institucija i predavače iz Hrvatske i inozemstva. Tema konferencije je kibernetička sigurnost kao stup obrane. Polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskih branitelja poginulim u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH policijske postaje Đakovo danas će obilježiti dan policije svoga zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjednica udruge u restoranu Verona. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEPLINA, telefon 031-243-279, policije 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 1909. godine u Zagrebu je umro Vladimir Vidrić, jedan od najistaknutijih hrvatskih pjesnika moderne. Vladimir Vidrić rođen je 20. travnja 1875. godine u Zagrebu. Pravo je studirao u Pragu i Zagrebu, u književnost se javio krajem 19. stoljeća. Iako je njegov pjesnički opus razmjerno malen, Vidrić se ubraja među najvažnije hrvatske lirike. Njegove pjesme prepoznatljive su po snažnim slikama, bogatoj simbolici, zvučnosti stiha i posebnom osjećaju za prirodu i boje. U njima se često susreću motivi antičkog svijeta, povijesti, krajolika, ljubavi, samoće i prolaznosti. Posebnost njegove poezije u tome što jednostavne prizore pretvara u snažne i gotovo slikarske pjesničke slike. Godine 1907. objavio je jednu pjesničku zbirku pjesme koja je sadržavala 25 pjesama. Iako je za života objavio relativno malo, njegova je poezija nakon smrti dobila sve veće priznanje, a Vidrić je danas nezaobilazno ime kada se govori o hrvatskoj književnoj moderni. Vladimir Vidrić umro je 29. rujna 1909. godine u Zagrebu u 34. godini života. Njegovo je pjesništvo unatoč kratkom životu i malom opusu ostalo trajno zapisano u hrvatskoj književnosti.
0: Portret umjetnika.

0: naš nećak Mile ima danas imendan, njemu sve najbolje žele teta i tetak iz Andrijevaca. Mm-hmm. Hvala lijepo svima.
1: Sve najbolje mu želimo. 813249822271. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, zovem iz Tovašanaca. Ja bih željela svojoj kolegici Katici Ćorić čestitati rođendan koji je danas, da puno zdravlja i sreće.
1: E, sve najbolje želimo za njen dan. Hvala lijepo vam. Dobar dan vam želim, lijepi pozdrav. 813249822271, ovo je Jutrofon, 29. je rujna, danas imendan slave, Mihajl, Mihovil, Rafael i Gabriel. Halo, halo, dobro jutro, halo, halo, dobro jutro, ništa od ovoga poziva, ne čujemo se, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
3: Lijep pozdrav vama, evo imam jednu čestitku, naša prijateljica iz Budrovaca, danas ima rođendan, puno sreće i zdravlja.
1: Kako ste rekli da se zove, nismo najbolje
3: Ankica.
1: Čuli.
3: Ankica.
1: Ankica, dobro.
3: Iz Budrovaca, sretan joj rođendan, puno sreće i zdravlja, žele prijatelji iz Selaca. Mm-hmm. Nek dragi Bog čuva i prati u životu i sve najbolje. I sve vama pozdrav lijepi, hvala.
1: Pozdrav vama, sve najbolje slavljenici. 29. rujna, dakle u Katoličkoj crkvi, obilježava se blagdan svetih arhanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela. Zbog toga je ovaj datum posebno važan svima koji nose njihova imena i njihove izvedenice. Halo!
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
4: Može čestitka.
1: Izvolite.
4: Našoj unuci Gabrijeli imendan, uh-huh, i polazak im u školu i njoj i seki njenoj želi baka, dida, ujo i Katarina.
1: Evo, sve najbolje želimo.
4: Mario, može jedno pitanje?
1: Kažite.
4: Ovo što ste reklamirali, ovaj doktor Ćorić, Ćorić, tako nešto. Jel imate broj, jel možemo dobiti?
1: Pa nemam sad broj, ovdje to je u reklami, ovaj, ne pamtim baš te sve brojeve, evo poslušajte kako bude reklama.
4: Pa kad mogu nazvati?
1: Pa nazovite, možete nazvati tijekom dana, pa neko će vam reći onda broj. Eto, hvala lijepa, lijep vam pozdrav. Pa ne mogu sve te brojeve zapamtiti, ni sam. Halo, dobro jutro, vama. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, gospo Mario.
1: Izvolite.
5: E ovako, pozdrav iz Gašinaca, ovako čestitala bi imendan, mm-hmm, Hulak Gabrielu Njemačku, mm-hmm, i čestitala bi imendan Mihovilu Brkiću u Zagrebe.
1: Eto, ima imendan.
5: I zažela im sve najbolje, sreće, zdravlje, veselje i petice u skole, eto.
1: Mhm, to je to lijepo.
5: Eto, godan dan.
1: Hvala lijepo i vama. Recimo i to da je Mihael ime hebrejskog podrijetla, znači tko je kao Bog. Sveti Mihael u kršćanskoj se tradiciji smatra zaštitnikom i predvodnikom nebeske vojske. Gabriel također dolazi iz hebrejskog jezika, tumači se kao Božja snaga ili Bog je moja snaga, poznat je kao glasnik koje Marije navijestio rođenje Isusa. Halo!
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
6: Htjela bi čestitati mužu rođendan.
1: Rođendan.
6: Mili Baran. Mm-hmm. Puno zdravlja i sreće želimo njegova supruga i puno mu hvala na svemu što čini za mene.
1: Evo, sve najbolje mu želimo. Vama hvala. Također ugodan hvala. Dan. Bio je to Jutrofon, moramo dalje, idemo poslušati i hit dana svima koji slave rođendan, imendan, sve najbolje.
7: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
8: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ante Balin, a vi slušate moju novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi.

0: Neonske minute.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koje je održano u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. Nastavak je to velikog investicijskog ciklusa s ciljem da se 5 slavonskih županija podigne kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja i da one dobiju što više usmjerenih sredstava iz europskih i nacionalnih izvora kako bi se stvorilo dobro poslovno, pravno i porezno ozračje i za privlačenje privatnih ulaganja. Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem već više od 10 godina predstavlja kontinuitet suradnje Vlade Republike Hrvatske sa županijama, gradovima i općinama kao prilika da se zajednički definiraju i realiziraju važni strateški projekti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH, policijske postaje Đakovo, danas će obilježiti dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjedna u udruge u restoranu Verona. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva da će vlada odgoditi primjenu novih pravila u sidrenim cijenama. Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se primjena mjere odgađa svega 3 dana prije početka primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi i ističe se u priopćenju uz konstataciju da odgoda ima smisla samo ako se u studenome ne vrati ista obveza s novim datumom. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je i najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Od ponoći na snazi će biti nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje za 2 centa i cijena mu je euro 76 litra, dizel jeftini za 5 centi, cijena mu je euro 86 litra, a plavi dizel jeftini za 8 centi i cijena mu je euro 42 centa litra. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, danju toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 12 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
4: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Vojta Jesen, Bojama Radio Đakova.

0: opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: A za danas je jednog gulaša iz pečnice, ovaj topli gulaš iz pečnice s govedinom, krumpirom, mrkvom i graškom, savršen je za hladne jesenske dane. Kombinacija začina istaknut će slatkoću mrkve, a meso će zbog duge pripreme u pečnici ostati sočno i mekano. Za 4 porcije potrebno nam je kilogram govedine za gulaš bez kosti narezane na kockice veličine 4 cm, 1 žličica soli, 2 žličice mljevenog crnog papra, maslinovo ulje, 2 glavice crvenog luka nasjeckanog, 3 češnje češnjaka nasjeckana, 2 velike mrkve oguljene i narezane na kolutiće, 2 žličice svježeg timijana grubo nasjeckanog, 1 žlica plus 1 žličica koncentrata od rajčice, 1 žličica Worcester umaka, 80 ml crnog vina, 40 g oštrog brašna, 500 g goveđeg temeljca, 2 srednja krumpira, oguljena i narezana na kockice, 130 g zamrznutog ili svježeg graška, 1 do 2 lista lovora, nasjeckani peršin, maslinovo ulje, sol po ukusu, papar po ukusu. Zagrijte pečnicu na 160 stupnjeva, posolite, popaprite meso, zagrijte malo maslinovog ulja u visokoj posudi odljevenog željeza ili sličnom loncu sigurnom za pečnicu na jakoj vatri i pržite govedinu sa svih strana dok lijepo ne porumeni. Radite to u serijama kako ne biste pretrpali posudu i spriječili da meso pusti tekućinu. Ako primijetite da je meso pustilo tekućinu, uklonite višak tekućine i nastavite pržiti. Kada meso poprimi zlatno smeđu boju, premjestite ga na tanjur i ostavite sa strane. U tom trenutku meso neće biti potpuno kuhano. U isti lonac na umjerenoj vatri dodajte malo maslinovog ulja, luk, češnjak i mrkvu te dinstajte oko 5 minuta uz povremeno miješanje. Dodajte svježi timijan, pastu od rajčice, umak i kuhajte dok malo ne omekša oko 2 do 3 minute. Zatim dodajte crno vino stružići smeđe komadiće i kuhajte dok se ne reducira oko 3 minute. Ubacite brašno, promiješajte, a zatim ulijte goveđi temeljac i miješajte dok se brašno ne razmoti i počne zgušnjavati. Zatim vratite govedinu i ubacite krumpir i lovorov list. Po potrebi dodajte još temeljca. Pustite da zavrije pa smanjite na nižu temperaturu i kuhajte još 5 do 7 minuta. Ako je potrebno, u ovom trenutku dodatno začinite solju i paprom. Poklopite i pecite u zagrijenoj pečnici oko sat i 45 minuta dok meso ne omekša. Zatim dodajte grašak 10 minuta prije završetka pečenja. Prije posluživanja uklonite lovorov list, poslužite s malo nasjeckanog peršina i to bi bilo to. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koje je održano u Donjem Miholjcu, dodijeljena je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizama. Nastavak je to velikog investicijskog ciklusa s ciljem da se 5 slavonskih županija podigne kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja i da one dobiju što više usmjerenih sredstava iz europskih i nacionalnih izvora kako bi se stvorilo dobro poslovno, pravno i porezno ozračje i za privlačenje privatnih ulaganja. Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem već više od 10 godina predstavlja kontinuitet suradnje Vlade Republike Hrvatske sa županijama, gradovima i općinama kao prilika da se zajednički definiraju i realiziraju važni strateški projekti. Osječko-baranjska županija danas ima više od 2,09 milijarda ulaganja. Među najvećim realiziranim projektima je završetak koridora 5C, koji je realiziran upravo iz suradnje vlade i županije Slavonije, Baranje i Srijema, s kojim smo povezani s europskom mrežom autocesta i srednjom Europom. U pripremi su i drugi projekti za izgradnju koji će dugoročno promijeniti Osječko-baranjsku županiju. Poseban je važan i projekt izgradnje novog kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedan više od 850 milijuna eura. Pokrenut je postupak odabira izvođača radova, a početak realizacije planiran je pred kraj 2027. godine. To je jedan od najvećih strateških projekata ne samo naše županije, nego i cijele Slavonije, naglasila je županica. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, članovi Udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH Policijske postaje Đakovo danas će obilježiti Dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjednica udruge u restoranu Verona. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva da će vlada odgoditi primjenu novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se primjena mjere odgađa svega 3 dana prije početka primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi, ističe se u priopćenju uz konstataciju da odgoda ima smisla samo ako se u studenome ne vrati ista obveza s novim datumom. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema. Pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda taj problem nije riješila, kaže se u priopćenju. Od ponoći će na snazi biti nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje je za 2 centa i cijena je euro 76 centa litra za dizel, jeftinije za 5 centi i cijena mu je euro 86 centa litra, a plavi dizel jeftiniji za 8 centi i cijena mu je euro 42 centa litra. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je danju, toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih. Trenutno u Đakovu 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ovo će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo preko uha, ili ćemo uz uho ići i ono.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, Samo tebe nema, Dado, Stjepan Jeršek Štef na mjestu broj 9, Slavonske lole, Da mi tebe nije na mjestu broj 8, Ja ne žalim, Viktorija Kulišić Dženka 7, na mjestu broj 6, Tamburašnice, Đakovčani, Drumom od Strnjine, Ravnica, Prijatelji ostaju na mjestu broj 5, Blanka Došen, Ja sam diva, Šokačka, mjesto broj 4, Živim samo kad se napijem, Šokci na mjesto broj 3, Cecilija 50 na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice, Žak Hudek, Kreni pjesmo opet kroz sokake.

0: Neonske minute.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Dakle, čuli smo mjesto broj 1, Tamburašnice, čuli smo Žaka Kreni, pjesmo opet Kroz sokake. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813-249 i 822-271 za vaše pozive u živo. I naravno, možete nam i danas slati vaše SMS poruke na 091-1813-296. Ovo je Tamburašnica, zanatska tamburaška radionica. Pozdrav Mario tebi i svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija, Lole i Bečarine koji su na klupi za rezerve. Posebni pozdrav onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom. Glasovi za Ceciliju, pozdrav Darko iz Đakova. Onda glasovi za Žaka, 3x3 glasa, pa glasovi za Šokce, živim samo kad se napijem. Evo to su vaši pristigli SMS-ovi za sada na 091-1813-296. Evo i poziva, halo, dobar dan. Halo, dobar dan, izvolite. Ništa od ovoga poziva, nažalost, 813-249-822-271, brojevi su telefona. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan, izvolite.
6: Lijep pozdrav od Marka iz Semiljaca.
5: Lijepi pozdrav, Marko.
6: Hvala. Eto, lijep pozdrav Jezu i Marici na Vir, Baki Bariju Lapovce, gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu, Boži njegovoj mami u Mrzović i 3x3 glasa za Šokce.
5: Za Šokce, dobro.
6: Da, do slušanja, Bog.
5: Do slušanja, lijepi pozdrav u Semeljce, o, poziva, halo, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
5: Pozdrav,
7: vi glasovi za Brunu.
5: Za Brunu, koji je također na klupi za rezerve.
7: Nek se vrati na listu.
5: Pa, eto, sve moguće. Hvala lijepo, lijep
7: vam pozdrav. Hvala vama, pozdrav.
5: 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica Radio Đakova, Štefu, glasovi za Samo tebe nema, Dado. A idemo sada na mjesto broj 10, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča.
8: Tamburašnicin, broj 10.

0: je to Dario Udovičić i Zvona, Šokačka priča, mjesto broj 10, Tamurašnice, Zanetske Tamuraške radionice, 813-249-822-271, brojevi su telefona, 0911813296 za vaše SMS-ove. Po glas dajem za Žakovčane, Šokce, Ravnicu te za Dženku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca, jedan SMS. Cecilije, mjesto broj 2, glasovi za pjesmu 50. Evo glasova ponovo za Žakovčane, drumom od Strnjine. Na mjestu su broj 6 toga tjedna i jedan glas za Žaka. Krenim pjesmu opet kroz okake, čuli smo Žaka, na mjesto je broj 1 Tamurašnice. Evo poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel može 3 glasa za gospođu Blanku?
0: Može, ja sam Diva Šokačka. Mjesto
1: hvala.
0: Mjesto 4, bilježimo glasove. Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka, 813-249-822-271. Ovo je Tamurašnica, Tamuraška top lista. Slavonskim lolama, glasovi pjesmi Da mi tebe nije, na mjestu su broj 8. Pa ponovo glasovi za Blanku, ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4, bilježimo nove glasove. Na mjesto broj 9, Tamurašnice, Stjepan Jeršek Štef, samo tebe nema, Dado.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: Splitu, Štef, mjesto broj 9. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Kad je sve si ostavio stari.
0: Sve je ostavio, tako je. Mm-hmm. Dobro ste zapamtili tekst.
1: Naravno ne, pa nisam je od juče blenda.
0: Pa, pažljivo ste slušali. Pretpostavljam da Štef onda bilježimo vaše glase.
1: Zbog Štefa, da, 3 puta po 33 glasa.
0: Dobro, dobro. Rakija ispečena. Rakija...
1: Ne, ne sva, ima još, ali kasnije.
0: A malo kasnije, dobro,
1: pa
0: ajde.
1: Pa, ali na iđit pa da vidiš.
0: Dobro,
1: pa je to.
0: Ajde. Nikad se ne zna, kad ja osvanem. Ajde, hvala lijepo, Bog. Čujemo se 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista. Glasovi za Šokse, ponovo za Živim samo kad se napijem, novi glasovi za Štefa, za pjesmu koju smo upravo čuli, Samo tebe nema Dado. Pa onda glasovi za Ceciliju za 50, glasovi za Ravnicu, mjesto broj 5, bilježimo glasove pjesmi Prijatelji ostaju. 091-1813-296 broj na koji nam možete slati vaše SMS poruke. Idemo na klupu za rezerve Bečarine. Slavonijo, tebe srce volim.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
0: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
0: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
4: Evo čuli smo i Bečarine, Slavonija tebe srce voli, 813249822271, a brojevi su tamo Rašnice. Halo, dobar dan.
0: Halo.
5: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
4: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
5: Hvala, lijepi pozdrav vama, eto iz u reži.
4: Uh-huh.
5: Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Žaka, za gospođu Ceciliju i gospođu Blankicu i eto za Šokce ako može.
4: I Šokcima.
5: I pozdrav u mojim profesorima, gospodinu Mirku Ćuriću, gospodinu Matkovu, gospođi Dubravki Bradić, gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Božu i njegovoj mami u Mrzović, i eto Čika Brđi, Bakabari u Lapovce i mojim komšijama, eto Blaženki njezinoj mami i Ivici, eto u Kopanicu.
4: Lijep pozdrav da svima njima, mi se ponovo čujemo.
5: Hvala puno.
4: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan,
4: izvolite.
6: Lijep pozdrav vama i slušateljima iz Čepinskih Martinaca.
4: Lijep vam pozdrav u Čepinske Martince. Šalim.
6: Hvala, evo ja glasam za Bečarine.
4: Za Bečarine, pjesmu koju smo čuli.
6: Da, za na klupi.
4: Da, na klupici su, dobro. Što fali?
6: Ali ja za njih glasam, meni najljepša pjesma.
4: Dobro, eto, hvala lijepo.
6: Hvala.
4: U ime Bečarina. Halo, dobar dan, ništa od ovoga. Poziva 813-249-822-271. To su brojevi Tamburašnice. Glas dajem za Đakovčane, za drugom od Strnjime. Halo, dobar dan, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
7: Ovdje je Luka Bajke.
4: Đakovčane, za drugom od Strnjime. Halo, dobar dan, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.

0: Jedan, ovo je Tamburašnica. Glasove dajem Šokcima, Ravnici, Dženki, Đakovčanima, lijepi pozdrav, Blanki, Došan glasovi za pjesmu Ja sam diva Šokačka. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijepi vam pozdrav sa Sunčanoga Vira, gospod Mario.
0: Lijepi pozdrav vama na Vir, šaljem.
1: Evo, mi bi glasali za Ceciliju, za Lole, za Bečarine i za Branko.
0: I za Blanko Došen. Za
1: i evo, lijepi pozdrav mojoj mami, svima u Kondri, svima u Piškrovicima, svima u Semenice, Čika Marko, svima i Čika Brži. Sve pozdravljamo, da ne nabrajam, nego svima lijepi pozdrav od jedni do drugi i cijeloj našoj Slavoniji i vama u Đakovu i svima sve najbolje želimo.
0: Kako ste vi, niste mi rekli, dobro?
1: O, jako lijepo, evo baš smo sad sadili limune i naranđe.
0: O, pa malo citrusa.
1: Da, evo, baš smo se dobro umorili, jako je vruće, rekao prije nek što počne vrućina, sad ćemo ići na kupanje malo.
0: Kad kažem u onoj rubrici danas za ručak, malo naribajte limunove korice, vaš limun je pravi za takve
1: stvari. Tako je, ovo je baš pravo domaće, ovo nema ne štricanja, ni ničega, baš je dobar.
0: Uživajte u vašim limunima, budite vrijedni, do slušanja. Evo ga, saznali smo malo čime nam se bave tamo na Viru u ove jesenje dane. Tri puta po tri glasa za Pečarine, kaže SMS, pa onda Đakovčanima glasovi za Drumom od Strnje na mjestu broj 6. Ravnici, tri puta po tri glasa za Prijatelji ostaju. Malo još klupe, idemo poslušati Brunu, obećao sam sebi.

Pa eto Bruno Bunjevac, obećao sam sebi 813249822271 i dalje otvoreni za vaše pozive u živo. Ovo je zanatska tamburaška radionica, tamburašnica, tamburaška toplista, radio Đakova. Stjepan Viršek u Štefu, glasovi za samo tebe nisam, samo tebe nema, da, do, na mjesto je broj 9, Štef, bilježimo mu glasove. Ravnici, prijatelji ostaju, glasovi, glasovi za Žaka, kreni pjesma opet kroz sokake, Cecili, tri puta po tri glasa za njene 50.

0: te pa onda Šokcima, Novi glasovi, Živim samo kad se napijem. A na mjestu broj 8, nakon što čujemo ko nam se javlja, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo, jel može drugi puta opet za Blanku Došem tri glasa?
0: Može za ja sam Diva Šokačka, vaši glasovi drugi pozdrav. Put. Hvala lijepo i vama. A sada, kako sam rekao, da čujemo ko nam je to na mjestu broj 8, Slavonske Lole i Da mi tebe nije.
2: Tamburešnicin broj 8.

0: Ženo, a moja,
1: jesi tu?
2: Tu je.
3: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
4: Utočno je 11 sati. Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održana u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganje u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITO mehanizama.
5: Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema se nastavlja i dalje, da su važni veliki strateški projekti realizirani u suradnji proteklih 10 godina upravo u ovakvom formatu, gdje zajedno i župani i gradonačelnici i saborski zastupnici imaju prilike komunicirati sve one važne strateške projekte za bolji život svih naših građana. Zahvaljujem se evo i svim ministrima koji su danas ovdje bili prisutni. Dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svakako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata. Govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt, koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova, je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku.
4: Osječko-baranjska županija danas ima više od 2,09 milijardi eura ulaganja.
5: Kada govorimo o najvažnijoj temi, aktualnoj temi na našem području, Osječko-baranjska županija pokrenula je procedure javne nabave za odabir izvođača radova za centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti problematiku gospodarenja otpadom na području i Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a paralelno s tim pokrenuli smo i projekt kogeneracijskog postrojenja koji će koristiti gorivo upravo iz otpada, upravo s ovog regionalnog centra za gospodarenje otpadom, projekt za kojeg u ovom trenutku izrađujemo studiju utjecaja na okoliš i elektroenergetsku suglasnost, te ćemo po dobijanju tih suglasnosti nastaviti realizirati ovako važan strateški projekt. Brojni su drugi projekti za demografiju, za mlade, za djecu, za obitelji, za obrazovanje i za zdravstvo u tijeku i u provedbi, a svi ti projekti rezultat su važne suradnje svih državnih institucija, ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, na čemu vam zahvaljujem.
4: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH policijske postaje Đakovo danas će obilježiti dan policije i svoga zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjednica udruge u restoranu Verona. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva da će Vlada odgoditi primjenu novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se primjena mjera odgađa svega 3 dana prije početka primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Ističe se u priopćenju uz konstataciju da odgoda ima smisla samo ako se u studenome ne vrati ista obveza s novim datumom. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema. Pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda taj problem nije riješila, kaže se u priopćenju. Od ponoći na snazi će biti nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje za 2 centa i cijena mu je euro 76 centi litra, dizel je jeftiniji za 5 centi i cijena mu je euro 86 centi litra, a plavi dizel je jeftiniji za 8 centi i cijena mu je euro 42 centa litra. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
3: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i danju, toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih. Trenutno u Đakovu 18 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
1: Na 100,2 i 87,6 MHz.
3: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
2: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
6: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
4: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10, Dario Udovičić iz Zvona, Šokačka priča, Samo tebe nema Dado, Stjepan Iršek Štef, na mjestu broj 9, Slavonske lole, Da mi tebe nije, mjesto broj 8, Viktorija Kulišić Dženka, Ja ne želim, na mjestu broj 7, Đakovčani drumom od Strnjine, na mjestu broj 6, Ravnica prijatelji ostaju 5, na mjestu broj 4, Tamburašnice, Blanka Došen, Ja sam diva Šokačka, Živim samo kad se napijem, Šokci, na mjestu broj 3, Cecil 50. mjesto broj 2 i Žako Udek kreni pjesmu opet Kroso kake na mjesto broj 1. Čuli smo Bečarine, Slavonija tebe srce voli, čuli smo Brunu Bunjevca, Obećao sam sebi, čuli smo Bače, Bečar, Lola, Tamburaš, a za početak drugoga dijela Žitna polja i Došla jesen.

0: Neonske minute.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Bila to Viktorija Kulišić, Dženka, ja ne žalim, mjesto broj 7, Tamburašnice, 813249822271, brojevi su telefona. Tri puta po tri glasa za pjesmu, ja sam Diva Šokačka, pozdrav Mario vama i svima u režiji od Nene iz Satnice. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, evo treći puta za gospođu Blanku došem.
2: Evo Blanki, novi glasova, zahvaljujući vama. Hvala vam lijepo.
3: Hvala, do utorka, čujemo se ako Bog da.
2: Čujemo se u utorak 813249822271. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, gospod Mario, drugi puta za Ceciliju, tri puta po tri.
2: Drugi puta Ceciliji 50, Cecilija, mjesto broj 2, novi glasovi, pa onda Blanki, ponovo ja sam Diva Šokačka, glasove dajem Bečarinama, lijepi pozdrav, glasovi za Štefa, za Samo tebe nema Dado, pa onda glasovi za Bruno, Dženku i Ravnicu, pozdrav, pozdrav vama, glasovi za Ravnicu, za Prijatelji ostaju, pa novi poziv. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
5: Aj, aj, aj. Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira od Joze i Marice.
2: Mm-hmm.
5: Pozdravio bi svoje pajdaše stare na Kozinom Brgu, u Boćanu, Matu, u Trnavu, Marka, u Semeljce i moje Šogore, Čika Marka, Brđu i sve koji nas poznaju u Piškorevcima i u Kondriću. Svima lijepi pozdrav. A glasali bi za Dženku.
2: Za Dženku.
5: Voga Bunjevca.
2: Dobro.
5: Brunu. Uh-huh. Bečarine. I za Štefa.
2: I Štefu vaše glasove. Dobro,
5: je,
2: evo, da, pisao
5: da.
2: Sam.
5: Lijepi pozdrav svima.
2: Lijepi pozdrav vama na Sunčani Vir.
5: Hvala lipa, Bog.
2: Idemo dalje, imali još koga pri telefonu 813249822271. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan vama, izvolite.
6: Evo lipa pozdrav svima odavde preko puta. Malo iz Italije, nismo se dugo čuli.
2: E, pa nismo se dugo čuli. Mislio sam da ste negdje na godišnjem odmoru ili ne znam gdje.
6: A, nije, malo smo imali. Mm-hmm. Okupacija u 100 slika.
2: Aj, aj, dobro, oče to tako i u Italiji. U kojem kraju ste sad? Tamo ste.
6: Evo nas kod Ancone.
2: A, kod Ancone ste, eto, pozdravite.
6: Evo nas kod Ancone, vozamo kukuruz mm-hmm. po kicama.
2: Pozdravite Angončanke, to su zgodne cure Talijanke.
6: A, ne znam, pa, nisam imao priliku poznat nijednu, ja imam svoju. I,
2: pa ne, pa to,
6: Italija,
2: pa dobro.
6: Italija to... nekad previše.
2: Aha, dobro.
6: Aj. Uglavnom, jedan glas ka Štefu i Lolama.
2: Uh-huh. Štef,
6: i li, pozdrav svima mojima u Srizivojnu i u Budrovce, mom Fašu i Šogorici. I lijep pozdrav vama svima i svima koji slušaju Radio
2: Đakovo. Eto, hvala vam lijepo i sretan put. A ove Ankončanke pozdravite od mene, nemojte vi sad na sebe mislit previše.
6: Eto.
2: Dobro, ajde, živjeli, lijep vam pozdrav. Da ne bi žena zamirila, Bože dragi, krivo shvatila, pa ja kriv. Halo, dobar dan.
7: Hvala Isus i Marija i lijepi pozdrav iz Sunčani Budrovac.
2: Eto kak to, iz Ancone u Budrovce.
7: Dobro. Je, točno tako. A ovaj je naš Slavonac, on negira da Talijanke nisu prave cure. Pa Talijanke su izmišljene cure.
2: Aj, aj, pa kako nisu, a kako tjesteninu, pa pizza, pa je, lazanje,
7: Mario,
2: pa sve.
7: Prvo, ovaj mala šala, ali ima tu istine, 99% istine. Ovako, ja i moja supruga Katica, ja bi za Bečarine i mog velikog prijatelja a Vladu Moskalja njegovu pjesmu, a moja supruga bi za Štefa. Ovim putem želim pozdraviti Čika Brđu, Božu, njegovu mamu, Slavena i Katu Zvonaricu, sve koji me znaju i poznaju širom i popriko. S Bogom, čujemo se.
2: Ajde, lijepom pozdravu, Budrovce, jesen u Budrovcima, imate posla pa morate malo požuriti, a na mjesto broj 6 su Đakovčani, drumom od Strnjine.

0: Bili su to Đakovčani. Drumom od Strnjine, mjesto broj 6. Tamo u Rašnici imali koga pri telefonu 813-249-822-271. Pozdrav za Maju Pericu od tetke, glas za Štefa, pozdrav za Maju, Zdenku, Silviju od tetke, vama u studiju, tri glasa za Đakovčane. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario, opet iz Kopanice.
0: Dobar dan, još jednom pozdrav u Kopanicu.
1: E, lijepi pozdrav vama, eto i reži. E, ja bi eto opet za gospodina Žaka, ako može tri puta po tri glasa, i za gospođu Ceciliju, i za gospođu Blankicu, i eto, ako može za Đakovčane još.
0: Može.
1: Da, i pozdravio bih vesele mesare, čuo sam da su me pozdravili, pročitali ste poruku, pa im evo uzvraćam pozdrav veliki.
0: E, veseli su, prave kobasice. Da,
1: e, pa da, i pozdrav eto gospodinu Matasoviću i Gvozdanoviću i gospodinu Marku u Budrovce i njegovoj snaši, i eto zvonarici u Budrovce i gospodinu Mati u Kešince, pozdrav eto.
0: Evo, sve smo lijepo pozdravili, glasove smo upisali.
1: I svima koji slave imendan, danas te pitam imendan.
0: Evo, sretan svima imendan.
1: E, pa da. Da.
0: Hvala lijepo, čujemo se utorak. Pozdrav u Kopanicu 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, drugi puta za Brunu i može pozdrav.
0: Ajde da čujemo.
2: Pozdrav mojima našim od Osijeka, Levanske, Đakova, Perkovaca, Andrijevaca, Broda, Vrbovca, Zagreba, Splita, pa do dalekih Filipina i mojih najdražih u Irski. Irsku i brata u Berlinu i Lauhajnu.
0: Pa diljem svijeta svima onda pozdrav.
2: Svi su se rastrkali i kad nas ima, evo ni nas još ima par ovdje blizu, a ovi svi su daleko.
0: Ajde, lijepi pozdrav njima, a vama koji ste nam tu bliže, poseban pozdrav.
2: Čujemo, pa naravno, onda vama isto pozdrav.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav u Andrijevce, 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, radio Đakova, evo poziva, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Evo za Đakovčane glasam.
0: Ajmo Đakovčanima onda upisati drumom od Strnjine, glasovi, hvala vam lijepo, novi poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Može Đakovčani, Bruno i Blanka.
0: I Blanka, dobro.
4: I jedan brzinski pozdrav, može?
0: Ajde.
4: Čestitka za imendan, unuci Gabrijeli u Austriju želi baka i dida.
0: Eto, Gabriela, nadam se da si čula. Lijepi pozdrav.
4: Da, da.
0: Svašoj slavljenici. Eto, sretan imendan na mjesto broj 5. Ravnica, prijatelji, ostaju.
5: Tamburešnicin broj 5.

0: Prijatelji, ostaju Ravnica, mjesto broj 5, Tamurašnice, Zanetske Tamuraške radionice, Tamuraške topliste, Radio Đakova. Ima li koga? Pri telefonu 813-249-822-271, predbroj 031, i dalje stižu vaše SMS poruke na 0911813296. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Hvala. Može glas za danas za Đaka.
0: Uh-huh.
1: I Žitna polja.
0: Dobro.
1: I Štefa.
0: I
1: jer
0: Štefa.
1: Snaša nema ni danas na klupi.
0: Koga ste rekli?
1: Snaša.
0: Snaša nam je tu uvijek negdje za klupe, za rezerve, sa lovom Dangubom, eto, i njoj bilježemo
1: glasa. I sretan rođendan koji su jučer slavili.
0: Dobro.
1: I u nedjelju.
0: Sretan.
1: A danas unuku Mihajlu i svima današnjim svećarima.
0: Uh-huh.
1: Dvojici, svi roda, muško, žensko.
0: Dobro, eto.
1: I pozdrav svima gdje god bili. Hvala vam puno.
0: Hvala lijepo vama, pogotovo na vašim glasovima. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Eto, jedna SMS-ica ovako sa jednom vijesti svijeta tamburaške glazbe. Pozdrav Mario, podrumski bečari su sudjelovali na festivalu Bunjevački pisama, osvojili su nagradu za najbolji aranžman za pjesmu Bunjevacam, time se ponosim. Pjesmu aranžman su napisali Antonije Marko Žeravica. Antonije napisao glazbu za pjesmu. Eto, čestitamo momcima. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ništa od ovoga poziva. Glasovi za Žaka, glasovi za Bečarine, za Ravnicu. Halo, dobar dan.
2: A drugi put iz Budrovaca za Bečarine i mog prijatelja Vladu Moskalja. Lijepi pozdrav, Bog.
0: Eto, pozdrav i vama, pa onda glasovi za Bruno, pa glasovi za Ravnicu, ponovo tri puta po tri glasa za prijatelji ostaju. Mi ćemo prema mjestu broj 4, Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka.
3: Tamburašnicin broj 4.

0: Bila je to Blanka, Blanka Došen, ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4 tamburašnice, lagano se bližimo finalu i današnje zanatske tamburaške radionice, imali još koga pri telefonu? Evo neka to iskoristi, 813249822271, predve 031. Glasovi za Blanku, 3 puta po 3 glasa za Ja sam Diva Šokačka, pa onda glasovi za Štefa, Samo tebe nema, da, do Žaku glasovi. Glasovi za Ravnicu, za Prijatelji ostaju, glasovi za Lole, Da mi tebe nije mjesto, broj 8, bilježimo vaše glasove. Mjesto broj 3 tamburašnice, Živim samo kad se napijem, evo tako kažu Šokci.
1: Tamburašnicin broj 3.

0: Bila je to Marija Pavković, naša Lola Dangova, klupa za rezerve tamburašnice, zanetske tamburaške radionice. Žako, glasovi za kreni pjesmo, glasovi za ravnicu prijatelji ostaju, šokcima, tri puta po tri glasa živim samo kad se napijem, tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca, glasovi za Štefa, za samo tebe nema Dado, pa glasovi za Lole, da mi tebe nije, i Blanki, tri puta po tri glasa za Ja sam diva šokačka. A na mjestu broj dva tamburašnice, još jedna dama, Cecilija i njene 50.
1: Tamburašnici broj 2.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi a. potražite pomoć doktora Googla, b. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Evo, čuli smo i mjesto broj 2 Tamburašnice, čuli smo Ceciliju i 50. Mjesto broj 2 Cecilija 50. 3x3 glasa Blanki za Ja sam diva Šokačka, novi glasovi. Glasovi za Žaka za Kreni pjesmo, pa glasovi za Štefa za pjesmu Samo tebe nisam dao, Bečarinama glasovi, Bruni glasovi i glasovi za Ravnicu, prijatelji ostaju u mjestu broj 5. Bilježimo glasove. I mi se lako približavamo kraju današnje Tamburašnice. Hvala vam lijepo za sve vaše pozive, za sve vaše SMS-ove. Naravno, tako će biti i idućega utorka u isto vrijeme na istom mjestu. 100,287,6 MHz radio Đakova. A sada idemo poslušati još jednom mjesto broj 1. Idemo poslušati Žaka i Kreni pjesmo opet kroz sokake. Hvala vam lijepo, čujemo se za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Drugi dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu, nema napretka u pregovorima. Vlada odgađa uvođenje sidrenih cijena. UGP pozdravlja potes, ali ne odustaje od prosvjeda. Vatreni večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. O situaciji na terenu govorio je za Media Servis predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Pitali smo ga imali pomaka u pregovorima sa sindikatima.
6: Do sada vam, nažalost, ne mogu nikakve nove stvari reći. Situacija nije promijenjena od sinoć. Trenutno razgovora nema, da, ovog časa.
4: Na istom tragu je i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, koji je za Media Servis poručio.
7: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. Dolazili smo u subotu pregovarati, nizali smo nekakve prijedloge koje su imali sindikati. Bili smo otvoreni razgovore, međutim do tog nikad nije došlo, jer kod nas stalno odgovor da oni ne žele prihvatiti nikakve naše prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
4: Obavljanje minimalnih obveznih poslova je nešto na što se čeka arbitraža, a strane se međusobno optužuju što je došlo do ove situacije.
7: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije 3 godine, prije 2 godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac, ne pregovarajući u dobroj vjeri, na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
6: Dobro, to je totalno nebitna činjenica, rekao. Znači u toku mirenja, kad god to bilo, taj dogovor, pokušalo se ga postići, stavljanje na stol kao tema. Znači to je, mislim, potpuno nebitno. Mi smo se suglasili sa prijedlogom sindikata o imenu neovisnog arbitra, čekamo njihovu obavijest ko će biti njihov član te arbitražne komisije, da ju tako nazovem. Nemamo trenutno nikakvih informacija kada će se o tome odlučivati. Moja pretpostavka je da to neće biti danas.
4: Da nema pregovora s upravom Zagrebačkog holdinga potvrdio je za Media Servis predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u Čistoći Zagreb, Mumin Hođić.
8: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio sa, pa ni da je prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos u nužnom dijelu. U dogovoru sa poslodavcem.
4: Mi smo pitali građane podržavaju li štrajk.
9: Sam zato da se ljudi pomognu, da pače, ali je problem promet, jer koji sama moram ići doktorima i problem je to, ali gledajte, onda čuvamo novce, ipak taksi, ili već se snalazimo. Ali da treba napraviti, treba, to je nezgodno, jer ljudi moraju poslovati, a cijeli grad je praktički u blokadi. Nisam zato, ali moraju, šta drugo da radimo, ako se ne može nikako drugčije.
10: Podržavam otpunosti štrajkaše. Gradonačelnik puno fulira i puno laže. Obećava i tako malo do sada napravio.
5: Media Servis.
11: Vijesti.
4: Vlada će na današnjoj sjednici odgoditi odluke koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrenim cijenama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na X-u je poručio, to ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed Dosta je nameta održat će se kako je najavljeno 10. listopada u podne u Zagrebu.
11: Media servis. Vijesti.
4: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro 76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pala je na euro 42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako, UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a onaj za boce 2,10 po kili.
11: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u 20 sati i 45 minuta protiv Španjolske u Sevilji igra drugu utakmicu Lige nacija. Izbornik reprezentacije Slaven Bilić.
13: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
12: Podsjetimo, u prvom susretu Hrvatska je svladala Češku s 2-1, dok su Španjolci upisali pobjedu nad Englezima 3-2. Reprezentativac Mateo Kovačić o Španjolcima je rekao.
14: Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kako se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
12: Izbornik Bilić najavio je promjene u sastavu, ali nije želio puno otkrivati.
13: Ima igrača koji još nisu bili na terenu, puno njih, svi koji su igrali. Imamo igrača koji se vraćaju iz neke virozice i ima i onaj razlog jedan što nas nakon ovoga još čekaju 2 utakmice. Ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako pokušaj i rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj euro.
12: A ni ovu utakmicu vatrene zbog zabrane neće moći bodriti hrvatski navijači.
13: Za hrvatske navijače svaka utakmica je praznik nogometa, tako, i šteta je velika. To će se jedna tako velika utakmica odigrati bez navijača koji su nama, ono što se kaže, 12 igrača. To nije kurtuazija, nego je to stvarno tako. Imamo jako dobre navijače, ponosne, koji nas guraju gdje god igramo.
12: U istom terminu igrat će se drugi dvoboj skupine između Češke i Engleske. Španjolska je trenutno prva u skupini s 3 boda koliko ima i Hrvatska, dok 3. Engleska i 4. Češka nemaju osvojenih bodova. Za Media Servis, Lovro Lenac.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 14, Slavonski Brod, Sisak i Karlovac su na 18, Varaždin broj 19, Osijek, Daruvar i Zagreb su na 20, u Bjelovaru je 21, Zadru i Splitu 23, Šibeniku i Rijeci 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Sunčano te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
11: Media servis. Najbrža istina.
15: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
16: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
17: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
18: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Medija servisa. Mi krećemo lagano prema našem novom glazbenom i programskom satu. Idemo evo malo zasvirati na samom početku. Naš današnji hit dana nam dolazi na samom početku novog glazbenog i programskog sata. Slušamo Antu Balena i njegov novi singl.
0: Hit dana, Radio Đakova.
19: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ante Balen, a vi slušate moju novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija, posebno ako govorimo o našim slavonskim cestama. Problemi su određeni oko Zagreba, na Istarskom ipsilonu te na Jadranskoj magistrali. Više manje gužva je u pitanju, osim toga nema, kažem, nekih osobitih informacija. Sve što je za spomenuti je dosta daleko od nas, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima želimo naravno sretan put i prije svega ugodnu vožnju.
6: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo mi malo putovati bez putovanja, dragi naši slušatelji. Idemo danas u jedan lijepi grad. Idemo u grad gdje se već nalaze naši nogometni reprezentativci koji će tamo večeras i odigrati svoju utakmicu u sklopu Lige nacija. To nam je naravno Sevilla. Sevilla, srce Andaluzije, grad flamenka i narančastih cvjetova. Evo, pretpostavljam da su neki i bili u Sevilji, jedan stvarno prekrasan gradić, jako puno toga se ima za vidjeti. Grad koji stvarno, možemo reći, očarava svojom nevjerojatnom arhitekturom. Evo, nalazi se na samom jugu Španjolske, kako sam rekao, u pokrajini Andaluzija. Raskošne palače, evo naravno flamenko, uske kamene ulice i vrlo bogata kultura koja se evo razvijala kroz desetljeća, možemo reći i stoljeća, zapravo na raskrižju vrlo različitih civilizacija. Sam grad Sevilla smješten je uz rijeku Guadalucur. Sevilla je četvrti najveći grad u Španjolskoj, glavni grad Andaluzije. Njezin značaj naravno daleko nadilazi broj stanovnika, stoljećima definitivno jedno od najvažnijih gospodarskih, kulturnih, ali naravno i političkih središta cijelog Pirenejskog poluotoka, te naravno grad koji je ostavio vrlo veliki trag u europskoj povijesti. U tom gradu živjeli su Iberi, Rimljani, kasnije Vizigoti i Mauri. Upravo evo stoljeća vrlo bogate arapske kulture i vladavine ostavila su vrlo snažan pečat na izgled grada. Mnoge građevine, vrtovi i arhitektonski detalji koje danas povezujemo sa Seviljom nastali su upravo pod utjecajem te islamske kulture. Ali evo unatoč tome, možda najpoznatiji simbol grada je definitivno Seviljska katedrala. Ova impresivna građevina smatra se najvećom gotičkom katedralom na svijetu. Evo mnogi ljudi koji su obišli puno katedrala kažu naša i Seviljska katedrala da su zapravo uvjerljivo najljepše u kojima su bili. Stvarno ogromna katedrala, vrlo bogat raskoš i ostavlja jedan snažan dojam na svaku osobu koja posjeti samu katedralu. Tako da je to definitivno nešto što se isprati vidjeti. Unutar same katedrale, naime, nalazi se i grobnica Kristofera Kolumba, čovjeka evo čija su putovanja zapravo promijenila čitav tijek svjetske povijesti. Odmah uz katedralu uzdiže se i Giralda, to je nekadašnji minaret iz vremenska arapske vladavine koji je poslije pretvoren u zvonik, također jedan od prepoznatljivijih simbola Sevilje. Sa vrha same katedrale možete vidjeti praktički cijeli grad, evo, trgove i rijeku, naravno, Guadalucur. Među znamenitostima je naravno i kraljevska palača Real Alcazar od Seville, jedna od najljepših primjera mudearske arhitekture u Europi. Njezina dvorišta, fontane, vrtovi, vrlo urešene i ukrašene prostorije zapravo svjedoče o jednom vrlo zanimljivom spoju te islamske umjetnosti, ali naravno i kršćanske tradicije. Sve to zapravo možete vidjeti u cijeloj Sevilji, dakle ispreplitanje tih naših, možemo reći, kršćanskih vrijednosti, ali evo kažem i islama koji je ostavio veliki utjecaj na grad Sevilju. Centar grada, jednostavno nešto prekrasno, stara gradska jezgra, labirint uskih ulica, skrivenih trgova i malih terasa. Kažu da je Sevilla grad koji živi cijelog dana, cijele noći, zapravo da nikad grad ne spava, jako puno onako malih barova, kafića, restorana, jako puno toga se stvarno može vidjeti i evo, Sevilla je stvarno jedan grad koji živi cijeli dan. Posebno draž gradu daju i tisuće stabala naranči koje krase njihove ulice, pa evo recimo u proljeće kada procvjetaju sve te naranče, miris se širi cijelim gradom i stvara stvarno jednu prekrasnu atmosferu, tako da eto, Sevilla je jedan grad kontrasta, to ste mogli čuti evo kroz ovaj naš prilog, vrlo bogata europska, ali vrlo bogata i ta arapska tradicija, srednjovjekovna povijest i vrlo moderan način života i onda s jedne strane te raskošne palače, ali i jednostavne četvrti pune života, pa eto, jedna stvarno zanimljiva kombinacija i zato mnogi kažu da je Sevilla jedan od najzanimljivijih španjolskih gradova. Pa evo, ako ste bili u Andaluziji, vrlo je teško izbjeći samu Sevilju, tako da evo, pretpostavljam da su mnogi tamo i bili, tako da eto, jedan jako lijep južnjački grad, možda onako kada bi se povlačila paralela s nekim našim gradom, možda najsličniji Splitu ili Zadru, ako govorimo o samom centru grada s tim uskim uličicama i možemo reći jako, jako puno koliko domicilnog stanovništva, toliko i turista, tako da eto, sigurno da će biti lijepo našim reprezentativcima, ne znam koliko su imali baš vremena ići u obilazak grada, vjerojatno su fokusirani na utakmicu, ali eto, ako bude vremena, sigurno će im biti jako lijepo. A mi ćemo uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu zaključiti današnju rubriku Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo. Kralja Tomalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo

0: 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. Uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održan u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatskih projekata, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma.
2: Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema se nastavlja i dalje, da su važni veliki strateški projekti realizirani u suradnji proteklih 10 godina upravo u ovakvom formatu, gdje zajedno i župani i gradonačelnici i saborski zastupnici imaju prilike komunicirati sve one važne strateške projekte za bolji život svih naših građana. Zahvaljujem se evo i svim ministrima koji su danas ovdje bili prisutni. Dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svakako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata. Govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku.
1: Premijer Andrej Plenković.
3: Posebno me veseli da smo sa tri specifične teme danas mogli čuti i povratne reakcije naših županica i župana, rektora, brojnih gradonačelnica i gradonačelnika, kao i saborskih zastupnika i zastupnica o svrhovitosti ove naše suradnje, koja se sada kroz praktički desetljeće provedbe pokazala itekako korisnom za kvalitetni život ovdje na istoku Hrvatske. To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina. A jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri. A o prometnoj povezanosti, uz naravno koridor 5C kao glavni projekt koji je spojio Osijek sa Budimpeštom, četverotračnom autocestom, vidjeli ste i brojna ulaganja kada je riječ o riječnim plovnim putevima. U svakom slučaju, zahvala svima još jednom i veselimo se idućem sastanku u Požeško-slavonskoj županiji.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, danas će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava broj 15. U 17 sati bit će komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati svečana sjednica udruge u restoranu Verona. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje je za 2 centa i cijena mu iznosi 1,76 eura za litru. Dizel je jeftiniji za 5 centi i cijena mu sada iznosi 1,86 eura za litru, dok je plavi dizel jeftiniji za 8 centi i cijena mu sada iznosi 1,42 eura za litru. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u našem gradu, možemo tijekom dana očekivati sunčano i tijekom dana dosta toplo vrijeme, a u najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
5: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
6: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Ok.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu i rukometu. Evo, pretpostavljam da dobro znate da naša nogometna reprezentacija igra danas u Sevilji protiv Španjolske, utakmicu drugog kola nogometne Lige nacija. Evo, nakon početnog kola i nakon pobjede protiv Češke u Pragu, sigurno je da se lakše diše, bio je to jedan veliki korak prema naravno ostanku u ovoj A ligi nacija. Naravno, i dalje je tu velika borba za prve dvije pozicije i za zapravo nastavak natjecanja u Ligi nacija i nakon ove grupne faze. Vidjet ćemo naravno kakve su nam šanse protiv Španjolaca, protiv evo aktualnih svjetskih i europskih prvaka, pa poslušajmo što su u najavi utakmice rekli izbornik Bilić i naš veznjak Mateo Kovačić.
2: Ja mislim da sam išao 100 puta stavljao ruku na srce kao igrač i kao izbornik s ponosom, nema tu nikakve promjene. Ja to volim, čak to volim i poštivan i njegovao sam i prije ću njegovati i dalje s ponosom. Jednostavno sam zaboravio sam, jel, bio sam kad neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio. Jel. Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva, Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće, u biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ali neće ni sa naše, nećemo mi ovo shvatiti kao samo da uveličamo njihovu proslavu neku i makakvi. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema veće izazova nego igra kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Utakmica traje ko život, Bože moj. Ona traje dugo i ti moraš patiti, pa i protiv Češke je bilo jedni trenutak gdje smo mi patili, pa nismo baš znali patiti u tim trenucima. Morali smo malo biti, o tome smo pričali, malo pametniji, malo prisebniji i vjerojatno će posjed lopte biti više na njihovom, ali on ne smije biti sve na njihovoj strani. A što je manje moguće da smo na crti, što je više moguće da smo gore. Lako je to reći, teško je napraviti, ali se može napraviti, mi smo to pokazali, mi imamo igrače za to.
3: Imao je fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
1: Evo, bile su to riječi našeg izbornika Bilića i veznjaka Matea Kovačića. Utakmica se igra večeras s početkom u 20 sati i 45 minuta. Ono što je zanimljivo, evo, odabrana su i 23 igrača za današnju utakmicu protiv Španjolske, tako da eto, neki su ostali i van tog kadra. Izvan konkurencije za današnju utakmicu su Lovro Majer, Josip Stanišić, Igor Matanović i Petar Musa, tako da eto, u ponedjeljak Stanišić nije trenirao, pa je samim time njegov izostanak očekivan. Vrlo vjerojatno se na toj poziciji desnog bočnog igrača očekuje nastup Ivana Smolčića. E sad, što se tiče ostalih pozicija, najavljeno i od ranije, bit će rotacija, bit će eto prilike za neke druge igrače. Tako eto, recimo Matanović koji je igrao protiv Češke od prve minute, sada neće biti niti u zapisniku, dakle računa se na Antu Budimira i Diona Drenu Belju. Kakva će biti postava, dakle tko će biti u 11, tko će ući iz klupe, to ćemo vidjeti večeras. Što se tiče rukometa, dva naša rukometna kluba danas se evo pridružuju Zagrebu u europskim natjecanjima. Dakle, eto, nakon što je Zagreb odigrao 2 kola rukometne Lige prvaka, započinje nam i Europska liga, gdje nas i ove sezone zapravo predstavljaju isti klubovi kao i prošle sezone. To su nam Sesvete i Nekse. Prvi na teren će rukometaši Sesveta koji gostuju u dalekoj Švedskoj kod Savehofa, jedan vrlo ozbiljan švedski rukometni klub, tako da eto, sigurno je jedan veliki zadatak ispred momčadi Sesveta koja, evo, možemo slobodno reći, iz godine u godinu igra sve bolje i bolje u toj europskoj ligi. Prošle godine praktički su na jedan gol bili od prolaska skupine, isto u Švedskoj, samo protiv Kristijan Štada, tako da eto, puno sreće želimo Sesvećanima večeras. Nek se na svom domaćem parketu dočekuje momčad Saint Rafaela koja dolazi iz Francuske. Eto, nek se nakon odlične prošle sezone u Europskoj ligi, eto tog kila, nesretnog kila na kraju, jedan gol udaljenost od Final Fora rukometne Europske lige, tako da eto u svakom slučaju očekuje nas i danas zanimljiv dvoboj u Našicama. Nek se igra protiv Saint Rafaela, protiv jedne kvalitetne momčadi iz Francuske, ali evo i Saint Rafael ima svojih određenih problema, tako da eto sigurno da mogu se Našičani nadati pobjedi i evo prvim bodovima u ovo sezonskoj Europskoj ligi. Uživajmo u sportu, uživajmo evo u nogometu i rukometu tijekom današnjeg dana. Dragi naši slušatelji, uživajte vi i u ostatku našeg programa.
0: Sportske minute.

0: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
0: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
0: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

Sfasi reklami sam svaćane, znaju si sam. Rekla si da život je danje i da samo biti moja nemaš namjere.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar privremeno odgodio uvođenje sidrenih cijena, o svemu je upitan i ministar financija Tomislav Ćorić. Riječ je o odluci kojom bi se za sve robe i usluge morali isticati dodatne cijene koje bi se odnosile na referentni datum 10. rujna 2026.
2: Svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni. To je jedina intencija i bila ovog prijedloga, koliko sam razumio.
0: Protiv uvođenja sidrenih cijena izjasnili su se obrtnici, poduzetnici kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu 1. listopada. Udruga Glas poduzetnika zbog toga je najavila prosvjed za 10. listopada u Zagrebu. U najnovijem ruskom napadu najmanje 8 ljudi ozlijeđeno je u Odeskoj oblasti. Oštećeni su i proizvodni pogon, skladišta, srednja škola, studentski dom te civilna vozila. Napadi su zabilježeni u Kijevu i u okolici gdje su ozlijeđene najmanje 3 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno tvrdi kako se Rusija sprema na novu mobilizaciju u koju će biti uključene i tisuće sjevernokorejskih vojnika. Slaven Bilić odabrao je 23 igrača na koje računa za večerašnju utakmicu protiv Španjolske, a izvan konkurencije ostali su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa. Izostanak Stanišića bio je očekivan nakon što u ponedjeljak nije trenirao. Od napadača su ispod crte ostali Matanović i Musa, a u konkurenciji za mjesto klasične devetke tako su ostali Ante Budimir i Diondrena Beljo. Uoči utakmice izbornik je kazao:
3: s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 26, Osijek i Zagreb 24. Vrijeme sunčano te danju toplo i vrlo toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer bura, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Jesen je tu, a tu je...

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo malo o umoru, pa evo, svakog dana vrlo vjerojatno čujete rečenicu umoran sam ili umorna sam od kolega na poslu, od članova naše obitelji, od prijatelja. Vrlo često se možda i mi, evo, možemo reći, uhvatimo u toj rečenici da smo, evo, jako, jako umorni. Ustanemo ujutro i evo već nakon nekoliko sati zapravo razmišljamo o tome kad ćemo moći sjesti ili idealno leći. Kada dođemo kući nakon posla, nemamo volje za ništa, čak ni za one hobije koje nas čine sretnim. Navečer legnemo jako umorni, a evo sljedećeg jutra budimo se ponovno kao da nismo ni spavali. I onda se zapravo zapitamo što nam se događa, je li problem u tome što previše možda radimo, spavamo li premalo, živimo li pod prevelikim stresom, premalo se možda krećemo ili jednostavno se jako loše hranimo, ili se iza tog umora krije i nekakav zdravstveni problem. Ono što odmah trebamo naglasiti, umor može imati jako puno mogućih uzroka, ponekad jednostavno normalno biti umoran, kažem posebno ako ste imali nekakav suludi ritam na poslu, onda tu ne treba nekakvo posebno objašnjenje zapravo zašto ste i fizički i mentalno umorni. Ako ste recimo nekoliko dana loše spavali, puno radili, možda ste imali neke velike obiteljske obveze, prošli kroz nekakvo stresno razdoblje, onda je sasvim zapravo razumljivo da ste iscrpljeni i da vam jednostavno je potreban odmor. Problem nastaje kada umor postaje nešto što traje jako dugo, kad jednostavno više ne možemo reći danas sam umoran, sutra će mi biti bolje, nego evo jednostavno iz dana u dan se budimo sve umorniji i umorniji. Jedan od prvih razloga zapravo koji trebamo pogledati je spavamo li dovoljno. Mnogi odrasli ljudi trebali bi minimalno 7 sati spavati tijekom noći, potreba se itekako razlikuje o dobi i pojedincu, nije važna naravno samo količina sna nego i njegova kvaliteta. Možemo mi 10 sati provesti u krevetu ako se stalno budimo, ako hrčemo, ako imamo problema s disanjem ili se prerano budimo, moguće je da se tijelo jednostavno nije dovoljno kvalitetno odmorilo i tu dolazimo zapravo do jedne vrlo česte pogreške. Mnogi ljudi smatraju kako će nedostatak sna riješiti tijekom vikenda, eto, radnim danom spavamo vrlo, vrlo malo, a onda subotom i nedjeljom, eto, spavamo do 10 ili do 11, to nam možda može kratkoročno pomoći da se osjećamo bolje, ali naravno nikako ne rješava uzrok manjka sna. Druga stvar na koju bi trebali obratiti pozornost je definitivno stres. Zamislite čovjeka koji cijeli dan radi pod pritiskom. Evo, na poslu razmišljamo o rokovima, kod kuće kad dođemo razmišljamo o djeci, obvezama, računima, kvaru na automobilu, zdravlju naših roditelja ili nekim drugim stvarima. Tijelo možda fizički miruje, ali zapravo mozak radi cijeli dan i to radi na jako puno okretaja, da se tako izrazimo, i baš zato možemo biti u potpunosti iscrpljeni, iako ne znam, nismo taj dan nosili nekakve vreće, kopali, bili u vrtu, trčali ili radili nekakav fizički posao, mentalni napor također troši veliku količinu energije. Treći problem i vrlo vjerojatno veliki problem za evo nas Hrvate, manjak kretanja. Možda zvuči paradoksalno, ali ljudi koji se premalo kreću često se osjećaju još umornije. Ako cijeli dan recimo sjedimo na poslu, vozimo se automobilom, radimo za računalom, navečer sjednemo pred televizor, naravno tijelo dobija jako malo prilike za određenu aktivaciju. To naravno ne znači da moramo svaki dan trčati 20 km, Nekad je dovoljno, evo, svakodnevno hodati, nekoliko stepenica više, malo šetati nakon ručka ili jednostavno, evo, neke stvari koje možemo raditi vrlo vjerojatno kroz određenu šetnju, kroz hod, kroz kretanje. Eto, vidjeli smo u Zagrebu kako to biva kad se ukine javni prijevoz. Evo, mnogi su morali, možemo reći, silom prilika se malo pokrenuti. Naravno, to se ne odnosi na one koji žive jako daleko od radnog mjesta, ali evo, ako vam je moguće do radnog mjesta otići pješice, to bi bilo izrazito pametno. Sljedeći problem je naravno prehrana. Ako preskačemo obroke, ako živimo na raznim pekarskim proizvodima, slatkišima i brzoj hrani, onda još to pojačamo uz nekoliko kava, vrlo je logično da nećemo imati energije, odnosno da će nam energija itekako oscilirati. Nedovoljan unos tekućine je također problem, dakle dehidracija, evo, osjećaj umora, glavobolje i slabe koncentracije. Idemo mi vrlo prigodno zasvirati, dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah, a onda nastavljamo s našom današnjom emisijom i nastavljamo upravo uz ovu temu.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Danas govorimo o umoru, evo govorimo o različitim mogućim razlozima zbog kojih nemamo energije. Ovaj drugi dio emisije malo ćemo se detaljnije posvetiti snu. Postoji velika razlika između toga kad smo legli u krevet i kad smo zapravo zaspali i do toga naravno jesmo li se uopće odmorili. Puno ljudi kažu, evo, spavam dovoljno, ne znam zašto sam umoran, i onda ih pitate kad ste legli, ne znam, u ponoć, dižem se u 5 ili u 5:30. Dakle, spavaš 5 ili 5,5 sati svaku noć, za mnoge odrasle osobe to jednostavno nije dovoljno sna. Preporuke javnozdravstvenih institucija navode da odrasle osobe moraju spavati barem 7 sati svakog dana. I tu naravno dolazimo do jednog velikog problema, mobitel nam je konstantno uz glavi, evo, televizor radi do kasnih sitnih noćnih sati, moramo evo odgovoriti na poruku, pogledati još jedan video zapis, malo pročitati još vijesti, završiti još jednu, drugu ili treću stvar, dođe ponoć ili već debelo iza ponoći. Eto, ujutro nam zvoni alarm, a zapravo šta smo spavali? Spavali smo jako, jako malo. Eto, pospani, bezvoljni, neraspoloženi, onda eto sa kavom možemo reći rješavamo te svoje probleme, a evo navečer smo iscrpljeni, a mi umjesto da odemo spavati, da se odmorimo onako kako treba, naravno ne samo nama nego i našem organizmu prvenstveno, mi eto uzimamo mobitel ili daljinski i onda se sve to možemo reći vrti u nekakvom začaranom krugu. Prvenstveno je to jedan od velikih problema što spavamo premalo, pokušavamo se evo kavom i nekim drugim stimulansima probuditi, navečer jednostavno teško usporavamo i ponovno prekasno odlazimo u krevet. Nedostatak sna, eto, možemo privremeno riješiti kavom, ali to naravno ne može riješiti naše probleme s koncentracijom, donošenjem odluka, reakcijama, pamćenjem, raspoloženjem. Kad smo neispavani, smo razdražljivi, puno smo manje pažljivi, sporiji smo u obavljanju svakodnevnih zadataka. To je posebno recimo važno za osobe koje su vozači. Ako nakon loše noći sjednete u automobil, imate onako osjećaj kao da vam se oči zatvaraju, to nije trenutak za dokazivanje da možete izdržati. Pospanost smanjuje budnost i sposobnost brzog reagiranja. Nije naravno problem samo u tome koliko dugo spavamo, važno je i kako spavamo. Netko može biti u krevetu 8 sati i onda se probuditi u potpunosti onako slomljen. Evo recimo ako osoba ima problema sa hrkanjem, često se budi, ima evo epizode u kojima hvata zrak ili se jednostavno osjeća kao da se cijelu noć nije odmorila. Moguće da ta osoba ima i određeni problem sa spavanjem ili poremećaj spavanja koji bi trebali procijeniti. Recimo apnea u snu je također jedan od mogućih problema, tako da eto osobe mogu imati razne poteškoće kojih možda nisu ni svjesni, a naravno sve to bi trebali provjeriti uz svog liječnika. Idemo dalje, dragi naši slušatelji, sljedeći glazbeni predah i onda finalni dio današnje emisije.

što će s našom djecom biti, da li će od nas naučiti.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i kod finalnog dijela današnje emisije Put do zdravlja. Kada procijeniti da umor jednostavno više nije normalan, da je, možemo reći, iznad nekakvih očekivanih gabarita? Evo, recimo, ako nam se dogodi dan da malo duže ostanemo na poslu, da smo, evo, zbog dugog radnog dana kratko spavali, onda je to umor koji ne trebamo, možemo reći, nešto posebno promatrati. Dakle, vrlo je očekivano da nam nakon takvog napornog radnog dana jednostavno je potreban odmor. Ali evo, ako nismo imali neke posebne napore i evo, ako se već dug period, možemo reći, osjećamo izrazito umorno, onda definitivno nešto nije u redu. Dugotrajan ili neobjašnjiv umor može imati različite uzroke, dakle nezdrave životne navike, stres, depresija, nekakve hormonske, recimo, promjene, infekcije, evo, pojedina zdravstvena stanja također, ne znam, manjak željeza, možda problemi sa dijabetesom, poremećaj štitnjače i, kako smo već spominjali, poremećaj spavanja. Posebno je, evo, zanimljivo ako stvarno spavamo dovoljno, a i dalje smo umorni, onda to stvarno može biti jedan izrazito ozbiljan problem. Ali evo, ono što je izrazito važno u takvim trenucima, nemojte sami sebi davati nekakve dijagnoze i procjenjivati situaciju. Jednostavno, potrebno je obratiti se svom obiteljskom liječniku, naravno objasniti mu detaljno svoj problem i onda će on, naravno, evo, možemo reći, provjeriti vašu situaciju i vidjeti zapravo što bi mogao biti uzrok problema. Jednostavno, pokušajte osluškivati svoje tijelo, dakle, pokušajte mijenjati neke navike za koje ste svjesni da nisu dobre, dakle, već smo spominjali probleme sa prehranom, probleme sa nekretanjem, probleme sa, evo, kasnim odlaskom u krevet. Ako ste u svim tim gabaritima normalni, ako se ponašate upravo onako kako bi trebali i unatoč tome ste i dalje umorni, onda, evo, je definitivno vrijeme za obratiti se liječniku. A evo, ako bilo gdje ovdje malo štekate, možemo reći, onda definitivno to može biti glavni uzrok vaših problema i glavni uzrok zapravo zašto ste konstantno umorni, zašto se nikako ne možete naspavati i, evo, jednostavno, možemo reći, niste spremni za sve svoje radne i životne obveze. Mi smo lagano, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Zaključit ćemo ju uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: 15 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na sidrene cijene protiv kojih su se pobunili obrtnici i poduzetnici tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihova poslovanja kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
2: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
0: Podsjetimo, sidrene cijene bile bi istaknute kako bi kupci vidjeli koja je cijena bila 10. rujna 2026. i je li neopravdano rasla. Uoči sutrašnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati za prošlu godinu dobri, a najviši problem u sustavu je starost zaposlenih. Glavna tema na odboru bio je slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, Mostov Nikola Grmoja, izrazio je skepsu u rad Turudića po pitanju tog slučaja, a on mu je odgovorio.
3: Bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati neće odgovarati, jer hrvatski građani s obzirom na iskustvo imaju pravo sumnjati u odluke hrvatskog DORH-a.
4: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić hvalio je Milana Tepića, časnika bivše JNA koji je odgovoran za razaranje u Bjelovaru 91. i smrt 11 hrvatskih branitelja, rekavši kako prema njemu ga i duboko poštovanje. Savo Minić na općim izborima BiH, koji će se održati 4. listopada, natječe se za poziciju predsjednika Republike Srpske kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem je čelu Milorad Dodik. Obojica su trenutno u Moskvi, gdje će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 26, Osijek 25, Zagreb 24. Vrijeme sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer bura. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.
6: Mi lagano krećemo u novi glazbeni i programski sat.

0: Neonske minute. Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
1: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
1: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj Mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, na našim slavonskim cestama nemamo nekih osobitih informacija, upozorenja ili nekih izvanrednih situacija, tako da eto, to je u svakom slučaju dosta pozitivno. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju, uz evo nadu da će se nastaviti ovakva situacija na našim prometnicama.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Tri zvijesti, Radio Đakova.
1: Odgađa se uvođenje sidranih cijena, ali ne zadugo.
0: Blic vijesti.
1: Predsjednik HOK-a za Media Servis o sidrenim cijenama: tražit ćemo način kako da mali i mikropoduzetnici budu izuzeti.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Ćorić o sidrenim cijenama: želimo da svi budu odgovorni i transparentni.
0: Blic vijesti.
1: Uoči sutrašnje saborske rasprave, Turudićevo izvješće palo u drugi plan, oporbu zanimao slučaj Gospić.
0: Blic vijesti.
1: Otvoreno pismo inicijative za Akademiju solidarnosti ministru Fuchsu: akademska zajednica traži prekid suradnje s Izraelom.
0: Blic vijesti.
1: Kandidat za predsjednika Republike Srpske hvalio Milana Tepića, časnika JNA, odgovornog za razaranje grada Bjelovara.
0: Blic vijesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran održali pregovor: Trump, vrlo brzo dobit ćemo taj rat.
0: Blic vijesti.
1: Liga nacija, vatreni večeras protiv Španjolske u Sevilji.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo odgodio najavljenu člansku tribinu vezanu uz novi stadion u Maksimiru.
0: Blic vijesti.
1: Rukometna Europska liga: Sesvete putuju u Švedsku igrati protiv Savehofa, nek se u Našicama dočekuje St. Rafael.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: agenda. Marketing Radio Đakova 822 249.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
2: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.

0: događanja i novine u gospodarstvu.
1: Analize, istraživanja,
0: savjeti, komentari i gosti.
1: O svemu tome u emisiji
2: Poslovni kalkulator.
3: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Poslovni kalkulator. Tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji su sidrane cijene. Evo, čuli ste, malo sada smo ih spominjali i u našim Blic vijestima. Evo, i na sjednici vlade sidrene cijene bila su jedna od tema, pa je tako i premijer Andrej Plenković komentirao sidrene cijene protiv kojih su se pobunili i obrtnici i poduzetnici i trgovci, tvrdeći zapravo da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Ta odluka je odgođena, ali ne zadugo. Evo, novinari Medija servisa razgovarali su i s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore, koji je zadovoljan odgodom, ali smatra i da sidrane cijene ne bi trebale biti obvezne za male i mikro poduzetnike. Dakle, provođenje odluke o sidrenim cijenama, koje je trebalo biti od 1. listopada, je odgođeno, ali ne zadugo.
4: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada, naime, na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje.
3: Rekao je to premijer Plenković uz tvrdnju da će ova odluka rezultirati povećanom transparentnošću i stabiliziranjem. Da će ova odluka rezultirati povećanom transparentnošću

0: jeli, u funkcioniranje sustava. S druge strane, ono što želimo, želimo je da u kontekstu formiranja cijena svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni.
1: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratochvil u izjavi za Media Servis pozdravio je odgodu koju je HOK i tražio i kako bi zapravo obrtnicima se dalo dovoljno vremena za prilagodbu.
2: Naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to je za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
1: Ističe on da se oni jednostavno moraju moći posvetiti svom radu, a ne nekakvoj administraciji, kao i da treba izbjeći dodatna financijska opterećenja. Upitali su ga novinari Media Servisa, vjeruje li zapravo da će sidrene cijene doista utjecati na potrošače i njihove navike.
2: Vrlo sam skeptičan, evo ja na osobnom primjeru kažem, ako moja frizerka koja ide već dugi niz godina i digne cijenu i to je tak na nekoj sredinoj cijeni, ne vjerujem da ću promijeniti svoju naviku i da ću zamijeniti frizera zbog pola eura, eura ili dva.
1: Riječi su to, dakle, evo, Kratochvila, dakle, Dalibor Kratochvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore. Što će biti sa sidrenim cijenama, hoće li se dogoditi nekakve promjene, evo, odgoda se dogodila, možemo reći da je to bio nekakav prvi cilj, da se to ne krene onako kako je trebalo biti od 1.10. Dakle, odgoda se dogodila do tog 17.11. hoće li biti i kakvih promjena, to ćemo tek vidjeti. A današnji poslovni kalkulator zaključit ćemo uz još jednu lijepu pjesmu i onda još malo zasvirati do našeg dnevnika točno u 16.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održana u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma.
2: Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema se nastavlja i dalje, da su važni veliki strateški projekti realizirani u suradnji proteklih 10 godina upravo u ovakvom formatu, gdje zajedno i župani i gradonačelnici i saborski zastupnici imaju prilike komunicirati sve one važne strateške projekte za bolji život svih naših građana. Zahvaljujem se evo i svim ministrima koji su danas ovdje bili prisutni. Dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svakako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata. Govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku.
1: Osječko-baranjska županija danas ima više od 2,09 milijardi eura ulaganja.
2: Kada govorimo o najvažnijoj temi, aktualnoj temi na našem području, Osječko-baranjska županija pokrenula je procedure javne nabave za odabir izvođača radova za centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti problematiku gospodarenja otpadom na području i Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a paralelno s tim pokrenuli smo i projekt kogeneracijskog postrojenja koji će koristiti gorivo upravo iz otpada, upravo s ovog regionalnog centra za gospodarenje otpadom, projekt za kojeg u ovom trenutku izrađujemo studiju utjecaja na okoliš i elektroenergetsku suglasnost, te ćemo po dobijanju tih suglasnosti nastaviti realizirati ovako važan strateški projekt. Brojni su drugi projekti za demografiju, za mlade, za djecu, za obitelji, za obrazovanje i za zdravstvo u tijeku i u provedbi, a svi ti projekti rezultat su važne suradnje svih državnih institucija, ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, na čemu im zahvaljujem.
1: Premijer Andrej Plenković.
3: Posebno me veseli da smo sa tri specifične teme danas mogli čuti i povratne reakcije naših županica i župana, rektora, brojnih gradonačelnica i gradonačelnika, kao i saborskih zastupnika i zastupnica o svrhovitosti ove naše suradnje, koja se sada kroz praktički desetljeće provedbe pokazala itekako korisnom za kvalitetni život ovdje na istoku Hrvatske. To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja nego što je bilo prije 10 godina. A jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri. A o prometnoj povezanosti, uz naravno koridor 5C kao glavni projekt koji je spojio Osijek sa Budimpeštom, četverotračnom autocestom, vidjeli ste i brojna ulaganja kada je riječ o riječnim plovnim putevima. U svakom slučaju, zahvala svima još jednom i veselimo se idućem sastanku u Požeško-slavonskoj županiji.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak danas je posjetila regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće, gdje je u tijeku za primanje jabuka ovogodišnjeg uroda i tom prigodom uručila je ugovor o potpori za širenje poslovanja.
2: Osječko-baranjska županija pokretač je osnivač i investitor u izgradnju regionalnog distributivnog centra za voće i povrće. Evo prije 4 godine on je otvoren i vidimo da iz godine u godinu ispunjava svoju svrhu, svoje ciljeve i svoju namjenu. A naravno na prvom mjestu cilj je pomoći proizvođačima voća i povrća na području Osječko-baranjske županije i šire. Iz tog razloga je upravo i napravljen ovaj kapacitet od 2910 tona rasladnih komora koje vidimo da su sada i u ovoj sezoni popunjene. Zahvaljujem se evo i radu cijelog tima regionalnog distributivnog centra koji napravi adekvatan način zajedno sa našim proizvođačima i komuniciraju i održavaju ovaj objekat u onom smislu, onoj funkciji kako to treba i biti. Osječko-baranjska županija ove godine u svom proračunu predvidjela je 340 tisuća eura za potporu i podršku radu regionalnog distributivnog centra. Naravno, kako bi i dalje održavali samu zgradu, ali i cijelu opremu i kako bi cijena našim proizvođačima koji ovdje odluče skladištiti svoje voće i povrće i dalje bila povoljna. A ona je od samog početka 0,10 centi po kilogramu. To je zaista jedna konkurentna cijena i vidimo da čuvamo na taj način i našu poljoprivrednu proizvodnju voća i povrća, očuvamo naše proizvođače, ali i s njima razvijamo jedan partnerski odnos.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, danas će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjednica udruge u restoranu Verona.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva kako će vlada odgoditi primjenu novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. Činjenica da se primjena mjere odgađa svega 3 dana prije početka primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi, ističe se u njihovom priopćenju, uz konstataciju da odgoda ima smisla samo ako se u studenom ne vrati ista obveza s novim datumom. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju kako će prosvjed Dosta je nameta održati, kako su i najavili, 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema. Pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda taj problem nije riješila, navodi se u njihovom priopćenju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje je sada za 2 euro centa i cijena mu je 1,76 eura za litru. Dizel je jeftiniji za 5 centi i cijena mu je 1,86 eura za litru. Što se tiče plavog dizela, on je pojeftinio za 8 centi i trenutna cijena mu iznosi 1,42 eura za litru. Nove cijene su na snazi sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas sunčano vrijeme, tijekom dana dosta toplo, vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura kretat će nam se negdje oko 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
4: Jesen ponekad može biti najljepše godišnje doba.
5: Posebno ako ga živite na 100,2 MHz.

0: Projekt Dana, Radio Đakova.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, današnji hit dana, prvo najava, a onda i pjesma.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ante Balen, a vi slušate moju novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
0: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
0: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810-011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: Ako vam ikad zatreba

0: на данашњи дан.
1: Dogodilo se na današnji dan, 29. rujna 1066. godine, iskrcavanjem normanskih trupa kod Penseeva počela je borba za englesko prijestolje na koje je pravo polagao Vilim Vojvoda od Normandije. 1829. godine otvoren je Scotland Yard kao glavno središte policije. 1965. godine britanski premijer Harold Wilson pledirao je na laborističkom stranačkom danu u Blackpoolu za stvaranje zone bez atomskog oružja u Europi. 1991. godine oslobođena je Bjelovarska vojarna kada je časnik Jugoslavenske narodne armije Milan Tepić eksplozijom uništio vojno skladište Barutanu.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: 17 je sati. Sud odbio privremeno zabraniti štrajk djelatnika holdinga i ZET-a. Tomašević proziva sindikate za odugovlačenje arbitraže. Saborski odbor za pravosuđe obilježen otpadom u Gospiću. Grmoja i Turudić sukobili se oko istrage. Zelenski optužuje Rusiju za mobilizaciju sjevernokorejskih vojnika. Nema dogovora SAD-a i Irana. Spektakl Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za zabranu štrajka djelatnika. Veliki štrajk tako traje već drugi dan, pa je i dalje obustavljen gotovo cijeli javni gradski prijevoz, kao i pružanje većine komunalnih usluga, i sindikata tvrde da nema najave novih pregovora, a gradonačelnik Tomislav Tomašević proziva sindikate da su štrajk htjeli pošto potom. Drugi dan štrajka i Tonči Gabelić.
2: Sljedeća je postaja.
3: Drugi dan štrajka u javnom zagrebačkom prijevozu. Od jutra na prometnicama tek dva tramvaja od ukupno 137 po voznome redu. Na cestama tek nekoliko autobusa koji održavaju dvije linije. Šef uprave ZET-a Marko Bogdanović za Media Servis.
4: Jednu sedamnaesticu i jednu jedanaesticu u redovnoj vožnji. Imamo i autobus linije 330 zvani kolo do Velika Gorica. Mogu reći da smo u dogovoru sa sindikatima i zajednički dogovorili da krene redovno autobusna linija 228 Boroga i Rebro Borog.
3: Štrajka i Zagrebački holding, pa je obustavljena većina komunalnih usluga. Iz Čistoće je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona, mahom na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Šef sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić rekao nam je:
5: situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj duži dio dogovora, da je prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos u nužnom dijelu u dogovoru sa poslodavcem.
3: Novosti u pregovorima, kažu nam sindikati, nema. Dražen Jović:
6: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije.
3: Novosti su pak poslije podne stigle sa Županijskog suda u Zagrebu. Najprije sutkinja Ksenija Jakovčević odbila zahtjev holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka,
7: što razlozi nisu konkretizirani.
3: Potom je sutkinja Lidija Bošnjaković odbila zahtjev Zagrebačkog električnog tramvaja za istu mjeru privremene zabrane štrajka. Odvjetnik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Boženko Lozo:
8: zaustavi da ne odlaze u Njemačku, jer hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko ko će doći tamo iz zemlje u kojoj imate jednu asfaltnu cestu i da taj vozi autobus.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako su bitne presude o zakonitosti štrajka, koje će biti donesene u srijedu ujutro. Sindikate u ZET-u proziva za odugovlačenje oko arbitraže.
9: I to je odgovornost sindikat, ne grada. Kako odugovlači namjerno sindikat ZET-a pokretanje arbitraže i kako su se odlučili na pokretanje štrajka prije nego što je arbitraža završila, što utječe naravno i na zakonitost samog štrajka.
3: Nižu se i kritike na račun gradske vlasti. Saborska zastupnica i predsjednica HDZ-a Črnomerec Marija Vrhovski:
10: gradonačelniče, gdje je nestala i vjerodostojnost iz vremena kad ste podržavali štrajkove, kad ste bili u prvim redovima na prosvjedima s transparentima?
3: A drugi dan štrajka u jutarnjim je satima na ulice izveo 16% više automobila. Znatno je skočila potražnja javnih bicikala Bajs. Građani za Media Servis kažu:
11: mislim da vlasti ne daje dovoljno dobre plaće.
12: Ne podržavam, zato što smatram da ima puno više ljudi koji su obezvrijeđeni, koji imaju male plaće.
13: Podržavam potpunosti štrajkaše. Gradonačelnik puno fulira i puno laže.
14: To je nezgodno, jer ljudi moraju poslovati, a cijeli grad je praktički u blokadi.
3: U blokadi će izvjesno je biti i sutra, na treći dan štrajka, kada se, dodajmo, očekuje kraj arbitraže u Čistoći.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Uoči sutrašnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najsočnija tema na odboru bila je slučaj Gospić, o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da istraga još u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja, kojem je Turudić odgovorio:
15: s obzirom na to koliko su moćne određene strukture u Hrvatskoj, imam pravo i ja i hrvatski građani izraziti bojazan da svi oni koji koji bi trebali odgovarati neće odgovarati, jer hrvatski građani s obzirom na iskustvo imaju pravo sumnjati u odluke hrvatskog DORH-a.
2: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
0: Zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin govorila o sanaciji.
16: Mi smo dobili od vlade odgovor da se nije moglo ići u sanaciju zato što su trajali izvidi. Da je vlada postupila po zakonu o zaštiti okoliša i po načelu predostrožnosti, do ovakvih razmjera katastrofe u Gospiću ne bi došlo.
0: A raspravu su doduše manje civilizirano Turudić i Grmoja nastavili nakon odbora pred medijima.
17: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
18: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojih su se pobunili i obrtnici i poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
19: Provođenje odluke o sidrenim cijenama od 1. listopada je odgođeno, ali ne zadugo.
20: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
19: Rekao je premijer Andrej Plenković u tvrdnju i da će ova odluka rezultirati povećanom transparentnošću i stabiliziranjem cijena. Protiv uvođenja sidrenih cijena izjasnili su se obrtnici, trgovci, poduzetnici kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Tvrde da će se time dodatno opteretiti njihovo poslovanje. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da će period odgode iskoristiti za razgovore i konzultacije.
21: Izaći će se s rješenjem koje će na najmanji mogući način zadirati u funkcioniranje sustava. S druge strane, ono što želimo je da u kontekstu formiranja cijena svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni.
19: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil u izjavi za Media Servis pozdravlja odgodu koju je HOKI tražio kako bi obrtnicima dali dovoljno vremena za prilagodbu. No naglašava:
22: naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikropoduzetnike, to je za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
19: Ističe da se oni moraju moći posvetiti svom radu, a ne administraciji, kao i da treba izbjeći dodatna financijska opterećenja. Pitali smo ga i vjeruje li da će sidrene cijene doista utjecati na potrošače i njihove navike.
22: Vrlo sam skeptičan, evo ja na osobnom primjeru kažem, ako moja frizerka koja ide već dugi niz godina i digne cijenu i to je tak na nekoj sidrenoj cijeni, ne vjerujem da će promijeniti svoju naviku i da će zamijeniti frizera zbog pola eura, eura ili dva.
19: Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis. Vijesti plus.
0: Obilježen je dan Hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. U najtežim trenucima građanin državu ne vidi kroz propise, procedure ni institucije. Vrlo često država tada ima lice policajca, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
23: Stopa ukupne razriješenosti kaznenih djela već 6. godinu zaredom premašuje 70%. Uz ukupno smanjenje broja kaznenih djela, stanje sigurnosti ostalo je na visokoj razini kao i prethodnih godina.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je:
24: oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovima su suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Novi napad Rusije na ukrajinske civile. Zelenski tvrdi da Rusija mobilizira nove vojnike, ali i da uvozi sjevernokorejske. Američki i iranski dužnosnici održali su neizravne pregovore o mirovnom sporazumu i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Više u prilogu koji donosi Eva Hernaut.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi kako se Rusija sprema na novu mobilizaciju u kojoj će biti i vojnici iz inozemstva. Rekao je kako se u Rusiju namjerava dovesti tisuće sjevernokorejskih vojnika.
5: Ми маємо і нові дані по залученню в Росію військових.
6: Imamo i nove podatke o sudjelovanju sjevernokorejskog vojnog osoblja u Rusiji. Trenutačno se na ruskom teritoriju nalazi više od 8000 sjevernokorejskih vojnika. Osim toga, u tijeku su pripreme za raspoređivanje na kontinent. Još 10000 se odabire za obuku i naknadni transfer u Rusiju.
5: Підготовки і подальшого перекидання.
4: U međuvremenu, Moskva nastavlja sa zračnim napadima. Najmanje 8 ljudi ozlijeđeno je u napadima na područje Odeske oblasti. Oštećene su i mnoge javne zgrade. Napadi su zabilježeni i u Kijevu i okolici, gdje su ozlijeđene najmanje 3 osobe. Američki i iranski dužnosnici razgovarali su s posrednicima u okviru neizravnih pregovora o okončanju rata. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi naveo je kako Iran želi mirno rješenje te da čeka konačan odgovor o pregovorima s američke strane. Podsjetimo, Trump je u subotu rekao kako je odbio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Demantirao je da je Iranu ponudio popuštanje sankcija na društvenoj mreži Truth Social, odgovarajući na izvještaj Axiosa koji tvrdi da je Trump spreman Iranu ponuditi popuštanje. Tvrdi kako će Sjedinjene Države uskoro pobijediti rat.
6: Dakle, imamo najbolje pokazatelje vezane uz kriminal i gospodarstvo, a imamo Iran, koji nikad neće imati nuklearno oružje. Vrlo ćemo brzo dobiti taj rat. To će završiti, a cijene goriva će naglo pasti.
1: Intervju Medija Servisa.
0: Svjetski dan srca, dan kojim se više od četvrt stoljeća podiže svijest o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju srca, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva i predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb Davor Miličić u intervju Medija Servisa otkrio je udio smrti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj koji iznosi 37%.
7: Kardiovaskularnih bolesti ima mnogo, ima prirođenih bolesti, ima aritmija nekih koje nemaju veze s rizičnim čimbenicima. Najveću većinu kardiovaskularnih bolesti, onih od kojih se najviše umire i oboljeva, one su zapravo posljedica ateroskleroze. Ateroskleroze koronarnih krvnih žila, ateroskleroze perifernih, moždanih i tako dalje. Dakle, najviše se umire od srčanog udara, pa onda od moždanog udara, pa od perifernih arterijskih bolesti, od bolesti aorte povezanih s aterosklerozom, s tim da infarkt miokarda ubojica broj 1.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji igra jednu od najtežih, ali istovremeno i najlakših utakmica u povijesti. U drugom kolu Lige nacija druga generacija Bilić Boysa igra protiv svjetskog i europskog prvaka Španjolske, koja nije poražena već punih 39 utakmica.
8: Nakon utakmice sa Češkom, mislim da to na kraju sveukupno izgledalo dobro i sad protiv Španjolske mislim da nam je to najveća teza sada.
25: Mislim da im možemo parirati, da smo u ovom meču podcijenjeni, da nemamo šta za izgubiti.
8: Poznato je da mi igramo dobro protiv dobrih protivnika, a loše protiv loših protivnika, tako da očekujem da ćemo se uspjeti izboriti za nešto. Neriješen rezultat bi bio super.
26: I mislim da ako Belja počne od prve minute da i obrana bude na razini zadatka, da možemo izvući bod.
6: Više donosi Damir Tabaković.
27: Na stadionu Sanchez Pizjuan utakmica počinje u 20:45, a na njemu će Furija, koja nikad u povijesti nije izgubila na tom zdanju, prvi puta biti domaćin od osvajanja svjetskog prvenstva. I baš zato izbornik Slaven Bilić kaže:
28: njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće, uopće nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
27: Igrači bi se htjeli pokazati protiv prve reprezentacije svijeta, a u kadru ih je 27. Posljednje informacije kažu da će 4 reprezentativca preseliti na tribinu. To su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa.
28: Ima igrača koji još nisu bili na terenu, puno njih, svi koji su igrali. Imamo igrača koji se vraćaju iz neke virozice i ima i onaj razlog jedan što nas nakon ovoga još čekaju 2 utakmice. Ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako pokušaj i rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj Euro.
27: U prvom susretu Hrvatska je slavila Češku 2-1, dok su Španjolci na Wembleyu pobijedili Engleze 3-2. Mateo Kovačić.
2: Imao je fenomenalne igrače na čelu sa Rodrijem, koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine. Da znam u kakvom se igraču radi, ali sigurno da je imao i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sve pokazati.
27: Najbolje partije u klubskom nogometu kapetan Luka Modrić odigrao je u dresu Reala.
3: Odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, ne vjerujem da ćemo ni sad. Čekujemo veliku utakmicu, nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
27: Slaven Bilić na kraju je poručio da nismo došli u goste s poklonima.
28: Nećemo ni ovo shvatiti kao samo da uveličamo njihovu proslavu neku ili ma kakvi.
27: Hoće li i Jamal, Rodri i ostatak društva još jednom zaplesati pobjednički flamenko ili će Kova, Luka i Perišić uz pomoć ostalih stati nizu od 39 utakmica bez poraza, gledat ćemo u srcu Andaluzije, Sevilji, u kojoj su Davor Šuker i Ivo Rakitić ostavili neizbrisiv trag. Utakmica počinje u 20:45.
6: Dodajmo da u isto vrijeme počinje i druga utakmica naše skupine između 2 poražene momčadi iz prvog kola, Češke i Engleske. Dinamo je odgodio najavljenu člansku tribinu o novom stadionu u Maksimiru. Tribina je trebala biti prilika da članovi kluba izravno razgovaraju s vodstvom Dinama o pobjedničkom projektu novog stadiona, koji je nakon predstavljanja izazvao brojne negativne reakcije među navijačima. Klub je na svojim službenim stranicama naveo da zbog najavljenog daljnjeg razgovora investitora, Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske o nastavku projekta, održavanje tribine u ovom trenutku ne bi ispunilo njezinu prvotnu svrhu. Hrvatske gimnastičarke ostvarile su velik uspjeh u ovogodišnjoj seriji svjetskog challenge kupa. Anteja Šikić-Kaučić 2. je godinu zaredom ukupna pobjednica na tlu. Nakon uspješnog nastupa na zadnjoj postaji sezone u Parizu, Šikić-Kaučić je rekla:
9: ponosna sam na sebe što sam i ove godine uspjela osvojiti ukupnu rang ljestvicu na svjetskim challenge kupovima na tlu. Zahvala sam trenerima što su bili uz mene. Sada krećemo raditi za sljedeću sezonu i za što bolje rezultate.
6: S druge strane, Tina Zelčić ukupna je pobjednica na gredi.
9: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna i sretna što sam odnijela tu ukupnu pobjedu svjetskog challenge kupa. Mislim da je ipak nekako zasluženo i da je to nekakva nagrada s obzirom da ipak sam uzela 2 srebra ove godine na svjetskim challenge kupovima.
6: Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Na kraju ponovimo, sud odbio privremeno zabraniti štrajk djelatnika holdinga iz ETA. Tomašević proziva sindikate za odugovlačenje s arbitražom.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Anton Perović.
1: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
10: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
11: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
12: Knauf traži radnika skladišta i utovara, radnika u proizvodnji ploča i radnika elektrotehničkog održavanja. Mjesto rada je Knin, a prijave traju do 5. listopada. Studenac traži skladištara kontrolora, mjesta rada su Velika Gorica i Dugopolje, javi im se do 17. listopada. Nekse traži pomoćnog kuhara, mjesto rada su Feričanci, a prijave traju do 4. listopada.
11: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis, najbrža istina.
13: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
14: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za evo, za našu domovinu. Zemlja, recimo, to mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
15: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
13: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
16: Nakon vijesti plus medija servisa krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Vodi nas tamo grupa Buđenje.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ante Balin, a vi slušate moju novu pjesmu Vjeruj mi ljubavi.

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Županica Nataša Tramišak danas je posjetila regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće, gdje je u tijeku za primanje jabuka ovogodišnjeg uroda i tom je prigodom uručila ugovor o potpori za širenje poslovanja.
0: Vijesti.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, članovi Udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, danas su obilježili Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila.

0: U 18 sati održat će se i svečana sjednica udruge u restoranu Verona.
1: Vijesti.
0: Od ponoći su nam na snazi i nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje je za 2 centa i cijena mu iznosi 1,76 eura za litru. 5 centi pojeftinio je dizel i njegova trenutna cijena iznosi 1,86 eura za litru. Plavi dizel je jeftiniji 8 centi. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično, slobodno možemo reći praktički identično vrijeme kao danas. Sunčano, toplo, ponegdje i vrlo toplo, ali zato jutro svježe, hladno. Otprilike temperatura jutarnja negdje oko 7, maksimalna dnevna oko 27.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ovog lijepog dana uz program Radio Đakova.

0: Gazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav i ove nedjelje na početku još jedne brazde u kojoj se i ove nedjelje bavimo zanimljivostima i novostima iz svijeta poljoprivrede.
0: Brazda.
2: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa svojim je suradnicima predstavio dva prijedloga pravilnika koji će biti upućeni u postupak javnog savjetovanja. Na konferenciji za medije predstavljen je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru, za najmanje 1 i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea i raži te pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. godinu za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja, te očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta. Znamo s kakvim troškovima naši ratari danas se nose. Gorivo, gnojivo, sjeme i drugi inputi su skupi, tržište je nestabilno, a ni vrijeme nas ne štedi. Zato reagiramo, zato pomažemo našim proizvođačima da nastave proizvodnju, rekao je ministar Vlajčić. Predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani. Njime se predviđa da podatak o podrijetlu nepretpakiranog goveđeg, svinjskog, ovčijeg i kozjeg mesa te mesa peradi u maloprodaji bude naveden neposredno uz meso na koje se odnosi. Slovima kojima je podatak istaknut morale bi biti najmanje jednake veličine kao brojevi i drugi znakovi kojima je iskazana cijena. Predloženim izmjenama potrošačima se želi omogućiti da pri kupnji lakše uoče podrijetlo mesa. Podrijetlo nezapakiranog mesa već se mora označavati. Ono što sada mijenjamo jest da ta informacija mora biti neposredno uz meso na koje se odnosi, a slova moraju biti najmanje jednako velika kao oznaka cijene. To je važno jer želimo da čovjek koji dođe u trgovinu odmah vidi što kupuje i odakle to meso dolazi, rekao je ministar Vlajčić.
0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A nakon novog poskupljenja goriva koje se dogodilo početkom ovoga tjedna, slavonski poljoprivrednici strahuju od nestašice plavog dizela koja bi mogla ugroziti jesensku sjetvu, kaže Tomislav Brlošić.
3: Pa poskupljenje se konstantno događa, cijena je svako dva tjedna sve veća i veća. Problematika još veća nastaje na tome što imamo jako malo dostupno plavog dizela. Trenutno samo jedna INA u Đakovu isporučuje plavi dizel. Prije par dana smo imali nestašicu od jedno, dva, tri dana bez plavog dizela. Jučer su srećom došle dvije cisterne pa su poljoprivrednici mogli nešto nasuti da mogu posijati tu uljanu repicu. A trenutno je situacija da je repica u punom jeku je sjetva te repice, a također će polako krenuti pripreme za sjetvu ječma i pšenice, što će još dodatno nam povećavati troškove obrade i ulaganja. Postavlja se pitanje koja će biti sljedeće godine finalna cijena naših proizvoda žitarica i uljarica. Pa mislim da najviše strahuju od nestašice, pogotovo što bi se možda mogla dogoditi u 10. mjesecu kad poljoprivrednici najviše i trebaju to gorivo, kad treba odraditi tu jesensku sjetvu, sve dobro pripremiti i posijati. Svi već poljoprivrednici imaju probleme, nekad po dan i dva izgube na benzinskoj jer im je ograničenje 300 litara, a rezervari na traktorima su im od 350 pa nadalje litara. Imaju problem kako koji sada traktor napuniti, iskalkulirati s kojim traktorom otići, koji posao danas odraditi dok sutra ne dođu ponovo. A čim se najavi poskupljenje, dizanje cijene, odmah se stvaraju gužve na benzinskama gdje svatko pokušava dobiti te litre kako bi u konačnici mu ta proizvodnja što jeftinija bila.
2: Brazda. A u ovom dijelu emisije pozabavimo se još malo agroprognozom koju za Agroklub piše Dražen Kaučić, poznati agrometeorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda. A on kaže: konačno smo dočekali da je proteklih dana akumulacija topline u cijeloj Hrvatskoj bila u okvirima višegodišnjeg prosjeka. Vrijedno je istaknuti da je na sjeverozapadu bilo i pojave prvog jesenskog mraza, a to znači da je zrioba kukuruza završila. Osim navedenog, vrijedno je spomenuti kako je nakon dugo vremena na istoku zemlje vlažnost tla umjerena, pa slobodno govorimo kako je time i jedno dugo razdoblje suhog tla prekinuto. Proteklih je dana ipak dnevna vrijednost temperature zraka narasla na istoku Hrvatske do 30 stupnjeva, a što je utjecalo i na brže sušenje zrna kukuruza koji je na klipu. Savjetujemo da se kombajniranje kukuruza malo ubrza. Naime, prema dugoročnoj prognozi vodećeg europskog programa za promjenu klime Copernicus, u razdoblju od 5. do 11. listopada past će mnogo oborine. Kombajniranje svih ratarskih kultura neće se moći obavljati, pa će i priprema tla za sjetvu biti vrlo teška. U danima koji dolaze pak oborine se ne očekuju. Od subote pa sve do kraja drugog tjedna sijanja sunca bit će uzduž Jadrana i u gorju 4 sata, a na istoku i sjeverozapadu 8 sati na dan. Dnevne vrijednosti temperature zraka narast će na sjeverozapadu do 26, a na istoku i do 29 celzijevih stupnjeva. Tijekom ranih jutarnjih sati temperatura zraka će se spustiti na istoku na 11, a na sjeverozapadu 9 celzijevih stupnjeva. Upravo zato zrna ratarskih i još uvijek neubranih kultura brzo će se sušiti. Radova na otvorenom još uvijek ima mnogo. Ne zaboravimo obići vinograde i voćnjake koji čekaju jesensku gnojidbu. Povrća u vrtu ima tek ponegdje, ali nakon njihovog ubiranja gredice ostaju prazne. Suhe i sunčane dane treba iskoristiti za duboku obradu tla kako bi tlo tijekom zime promrzlo i u proljeće bilo praškasto. No, ne zaboravimo da alat koji smo ove godine koristili operemo, osušimo i pospremimo. To se odnosi i na trimere, samohodne kosilice, ali i na kultivatore. Ako se pak dugoročna vremenska prognoza Copernicusa ostvari, obilne oborine očekujemo ne samo već objavljenog datuma, nego i nakon toga, pa stvarno s radovima na otvorenom treba malo požuriti, zaključuje agrometeorolog Dražen Kaučić u tekstu objavljenom na Agroklubu.
1: Brazda.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. Uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Evo ga, dragi naši, nadam se da ste s pažnjom poslušali ovaj spot i da znate da ću vas pitati da odgovorite i nabrojite barem dva artikla koja se ovdje navode. Dakle, ovo je ona specijalna mjesečna akcija u Agrokući Makljen, a imamo i specijalni poziv. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan, želim poštovanje, gospođa Vesna, Ivane Semeljaca.
1: Dobar dan, dobar dan, pa kako ste?
2: Nismo se dugo čuli.
1: Da, da, da.
2: Reku, pa idem danas nazvat da malo porazgovaramo, da vidimo šta ima nova u našoj Đakovštini.
1: Neka, drago mi je da ste se javili i uvijek evo, volimo komunicirati s našim slušateljima, a kada je nagradna igra u pitanju, onda naravno osobito očekujemo da nas netko nazove. Pa evo, vi ste sada nazvali, recite kako je u Semeljcima prije svega.
2: Ma izvoredno, eto, lijepo vrijeme, eto, pripremaju se radovi. Uh-huh. Za jesensku sjetvu, eto, vrše se kukuruzi, skida se ti urodi koji su došli da ih treba skidati i tako pripremati za sljedeću godinu da opet bude nešto bolja nego što je ova, barem što se tiče suše, da ne budu suše tako velike.
1: E, da.
2: Neka nam malo dođe više oborina, pa će biti sve u redu.
1: E, da. I ovaj, što se tiče oborina, ne znam jeste li slušali prvi dio emisije, Dražen Kaučić najavljuje obilne oborine od 5. do 11. listopada sad ove godine. Pa
2: da,
1: kaže,
2: da, da,
1: kaže
2: pa
1: valja, valja požuriti.
2: Radovima koji su sada u mogućnosti da se najviše da se skinu ti kukuruzi, pa da se može poslije dalje pripremati. Uh-huh. Za sljedeću sezonu, znači za jesensku sjetvu, žito, ječam i uljana, tako sve kulture koje se sada trebaju izvršiti da se posije na vrijeme.
1: Da, da. E, sada vratimo se mi našoj posebnoj ponudi Agrokući Makljen.
2: Barem... E, da, ovaj mjesec imamo, evo, nudite cerade 2x3 po 2,90 centi, motorne pile, zbilja nikad nije bilo to jeftinije, baš ja kažem jutro supugi, pa prije smo kupovali motorne pile, Bože mili, to je bio pojam, a sad za 69 evra dobijete motornu pilu da možete drva rezati.
1: Pa da, a onda ako još trebate kopačicu i frezu,
2: da,
1: recimo,
2: da, isto,
1: rasprodaja, da.
2: Po ugodnim cijenama, tako, evo, travne smjese, pa ove pasirke za paradajze isto. I to je danas...
1: Treba obnoviti, da, da.
2: Čovjek ne mora misliti da nešto mora raditi ručno kad ima sve za pomaga.
1: Sve ima za pomaga, da. A ako kupite kopačicu ili frezu, dobijete gratis građevinske kolice.
2: Da, da, čuo sam, da. Da, isto, da. To je pogodnostima, sve naš Makljan, sve. To nema take trgovine. A i ljudstvo je jako uljudno i... To god pitate, sve vam kažu.
1: Tako je. Evo, mi smo od vas puno doznali, ali evo, još jednom ćemo samo ponoviti ime i prezime koje ću ja upisati.
2: Dobro. Ivan Milak.
1: Ivan
2: Šmeljci.
1: Milak, naravno. Evo ga, upisano već.
2: Hvala lijepo, gospođo.
1: Hvala vama što ste se javili.
2: Puno sreće, dobro zdravlja.
1: I vama također. Srdačan pozdrav, do slušanja.
2: Bog, bog.
1: I tako nije bilo teško, vrlo brzo smo došli do točnoga odgovora, dakle Agrokuća Makljen ovaj mjesec u ponudi ima doista puno zanimljivih stvari. Vaše je samo da ih potražite na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne, a ja ću podsjetiti, radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do vojarne, a ja ću podsjetiti, radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od

0: uvijek sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Slušali ste emisiju Brazda.

I danas smo zajedno u emisiji u kojoj nas i ovog puta čekaju stare pjesme, domaći prepjevi i poneka priča koju možda niste znali. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

albom Nadežju, Lade Leskovara prepjevje pjesme Crying in the Rain, koju je napisao pomalo neobičan ad hoc sklepan autorski tandem. Naime, dvojica tadašnjih autorskih parova iz izdavačke kuće Aldon Music jednog su dana iz Afrikancije napravila malu rošadu. Carole King zamijenila je muža Jerrya Goffina s tadašnjim partnerom Jacka Kellera, Howardom Greenfieldom, i tako je nastala njihova jedina zajednička pjesma koju su 62. originalno snimili

Iza pjesme Slepi Amor, koju je 58. otpjevala Majda Sepe, krije se zgodna priča. Njeni autori Neil Sedaka i Howard Greenfield donijeli su Connie Francis hrpu svojih ozbiljnih balada, ali njoj se nijedna nije svidjela. A onda je Sedaka pomalo nevoljko odsvirao Stupid Cupid. E, ovo je moj sljedeći hit, uzviknula je oduševljeno Connie. Tako je i bilo.

Još ću. Bio je ovo Slavko Lalić u prepjevu pjesme Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, koju je u originalu 58. snimila Shirley Bassey. Ako ste se nekad zapitali tko se to javlja s onim karakterističnim dubokim maha, da, pokušali su i muški prateći vokali, ali na kraju je taj dio usnimio Shirlin glazbeni direktor. Slušamo dakle Kennya Claytona i naravno Shirley.

Kad se čovjek zaljubi, a ne zna jezik svoje drage, udvaranje može postati prilično nezgodna stvar. Kako je to uspijevalo Ivi Robiću s natucanjem engleskog, čuli smo upravo u pjesmi I Sing Amore, koju je u originalu 59. snimio jednako elokventni Talijan Nicola Arigliano.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova. Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održan u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatskih projekata, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma.
2: Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema se nastavlja i dalje, da su važni veliki strateški projekti realizirani u suradnji proteklih 10 godina upravo u ovakvom formatu, gdje zajedno i župani i gradonačelnici i saborski zastupnici imaju prilike komunicirati sve one važne strateške projekte za bolji život svih naših građana. Zahvaljujem se evo i svim ministrima koji su danas ovdje bili prisutni. Dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svakako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata. Govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku.
1: Premijer Andrej Plenković.
3: Posebno me veseli da smo sa tri specifične teme danas mogli čuti i povratne reakcije naših županica i župana, rektora, brojnih gradonačelnica i gradonačelnika, kao i saborskih zastupnika i zastupnica o svrhovitosti ove naše suradnje, koja se sada kroz praktički desetljeće provedbe pokazala itekako korisnom za kvalitetni život ovdje na istoku Hrvatske. To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina. A jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri, a o prometnoj povezanosti uz naravno koridor 5C kao glavni projekt koji je spojio Osijek sa Budimpeštom, četverotračnom autocestom, vidjeli ste i brojna ulaganja kada je riječ o riječnim plovnim putevima. U svakom slučaju, zahvala svima još jednom i veselimo se idućem sastanku u Požeško-slavonskoj županiji.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, danas će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava broj 15. U 17 sati bit će komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati svečana sjednica udruge u restoranu Verona. Od ponoći su na snazi nove cijene goriva, benzinsko gorivo skuplje je za 2 centa i cijena mu iznosi 1,76 eura za litru, dizel je jeftiniji za 5 centi i cijena mu sada iznosi 1,86 eura za litru, dok je plavi dizel jeftiniji za 8 centi i cijena mu sada iznosi 1,42 eura za litru. Nove cijene na snazi su sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u našem gradu, možemo tijekom dana očekivati sunčano i tijekom dana dosta toplo vrijeme, a u najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

L'amore puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji Radio Đakova. Dobrodošli u novo izdanje sportske emisije Semafor. Pred mikrofonom je Mate Čujić, a ponovno je vrijeme da na jednom mjestu okupimo najvažnije sportske rezultate iz Đakova i Đakovštine. Iza nas je još jedan sadržajan sportski tjedan. Nogometaši Đakova Croatije vratili su se sa bodom iz Vardarca, a zanimljivo je bilo i svim ostalim ligama koje pratimo, sve do one najniže, do lige nogometnog središta Đakovo. Torpedo je bio ponovno iznimno raspoložen pred protivničkim vratima, dok je Šokadija u vrlo zanimljivoj utakmici ispustila tri pogotka prednosti. Prvenstvene obveze imali su i rukometaši te rukometašice Đakova. Košarkaši su pred početak prvenstva odigrali tradicionalni turnir Zvonila su zvona katedrale naše. Mali tenisači ponovno su ostvarili odlične rezultate, a aktivni su bili i đakovački kuglači. Krećemo, kao i uvijek, s nogometom.
2: Tako, sajdemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu. Nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastično.

0: To je to, to je to. Izvrsno.
1: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
2: Krećemo s nogometom, a kao i uvijek, prvi su na redu nogometaši Đakovo Croatije i njihova treća nogometna liga Istok u kojoj nastupaju. Đakovčani su u šestom prvenstvenom kolu gostovali kod Vardarca, a susret je završio podjelom bodova rezultatom 1-1. Domaćin je poveo 19. minuti pogotkom Mirjana Horvata iz kazanog udarca. Đakovo Croatia do izjednačenja je stigla u samoj završnici prvoga poluvremena. U drugoj minuti sudac nadoknade i slobodnog udarca pogodio je Karlo Ljulj i postavio pokazat će se konačnih 1-1. Đakovčani ipak mogu žaliti što iz Vardarca nisu odnijeli više. U jednoj situaciji tražili su kazneni udarac, a prema njihovom viđenju radilo se o čistom penalu koji sudac ipak nije dosudio. Završnicu utakmice Đakovo Croatia odradila je s igrača manje. Ante Drmić prvi je žuti karton dobio u 66. minuti, a u 83. minuti zaradio je drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je morao ranije napustiti teren. Unatoč tome, Đakovčani su sačuvali bod. Nakon 6 odigranih utakmica imaju 13 bodova, uz 4 pobjede, 1 remi i 1 poraz. U sljedećem kolu, Đakovčani se vraćaju pred svoje navijače. U subotu 3. listopada od 16 sati u Đakovo stiže Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Biće to pravi derbi. Đakovo Croatia trenutno je treća, dok je Tomislav prvi. A selimo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Vinkovci-Osijek, gdje pratimo Mladost iz Đakovačke satnice i Šokadiju iz Trizivojne. Mladost je ovoga puta igrala na svom terenu protiv Škogorca iz Iloka, ali bodovi su otišli gostima. Fruškogorac je slavio s minimalnih 1-0, a jedini pogodak postigao je Matej Šimić u 71. minuti. Satničani tako ostaju na 7 osvojenih bodova nakon 6 odigranih utakmica. Puno više pogodaka viđeno je u Otoku, gdje su domaći Otok i Šokadija iz Trizivojne odigrali 3-3. Šokadija je odlično otvorila utakmicu. Dino Burazin pogodio je 21. minuti, Mato Damjanović 27. a onda opet Burazin svojim drugim pogodkom u 51. donosi gostima velikih 3-0. No, već u 64. minuti Šokadija ostaje s igračem manje. Crveni karton dobio je Adam Živić-Bešlinović, a domaći Otok nakon toga se potpuno vratio u utakmicu. Prvo je Franjo Damjanović smanjio u 66. minuti na 3-1, dok je Marko Tucaković s dva kasna pogotka u 87. i 1. minuti sudačke nadoknade donio domaćinu bod. Šokadija tako i tekako može žaliti za pobjedom. Imala je 3 pogotka prednosti, ali nakon isključenja ostala za setoricom i na kraju se ipak morala zadovoljiti rezultatom 3-3. U sljedećem kolu, u subotu od 16 sati, Mladost i Satnica gostuje kod Sloge u Štitaru, dok Strizivojna igra pred svojim navijačima protiv Utex Sloge.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Selimo se u prvu županijsku nogometnu ligu, Osječko-baranjsku, gdje Đakovo ima tri predstavnika. Torpedo iz Kuševca priredio je pravu golijadu. Na svome je terenu potpuno nadigrao Mladinac iz Petrevaca i slavio sa čak 8-1. Mrežu gostiju načeo je Goran Borko u 21. minuti, Luka Agatić pogodio je u 40. a u nastavku je krenula prava kanonada. Dominik Radoš zabio je dva puta u 58. i 62. minuti, Ivan Vitman pogodio u 65. Matej Čuvić u 75. Domagoj Kopecki u 82. te Petar Milić u 86. minuti. Jedini pogodak za goste postigao je Tomislav Topalović u 84. minuti. Torpedo je tako došao do pete prvenstvene pobjede i sada ima 15 bodova. Kuševčani su u samom vrhu prvenstvene ljestvice, a sljedećeg vikenda čeka ih lokalni dvoboj. U nedjelju od 16 sati gostuju kod Hoška u Gažincima. A u Mladinac iz Josipovca nastavio je svoj pobjednički niz. Nakon što su prošloga vikenda stigli do prvih bodova pobjedom u Petrijevcima, Josipovčani su sada na svom terenu svladali Hošk rezultatom 5-2 u lokalnom derbiju. Jani Kukučka doveo Mladinac u vodstvo u 27. minuti. Hošk izjednačio preko Stipe Totića u 52. ali Dominik Čajić u 60. vraća domaćine u prednost. Ipak Zvonimir Nikolić samo 2 minute kasnije ponovno vraća goste u igru i opet je 2-2. Odluka je pala u završnici. Kevin Santiago pogodio u 85. minuti za 3-2, a u suvračkoj nadoknadi u Mladinac je dodao još dva pogotka. Prvo je zabio Kukučka za 4-2, a potom i Luka Smolka za konačnih 5-2. Josipovčani su tako povezali dvije pobjede i sada imaju 6 bodova, dok Hoško ostaje na 4. U sljedećem kolu u Mladinac iz Josipovca gostuje kod Mladinca iz Vukojevaca, dok će, kao što smo već i rekli, Hošku Gašincima dočekati Torpedo. Spuštamo se sada do druge županijske nogometne lige, nogometnog središta Đakovo, gdje je odigrano 6 susreta 6. kola. Krećemo od subote, Polet iz Semeljaca na svom je terenu pobjedio Radnički iz Viškovaca rezultatom 3-2. Dva pogotka za Polet postigao je Željko Kovač u 20. i 36. minuti, a Krunoslav Kovač pogodio je u 48. za velikih 3-0. Radnički se pokušavao vratiti preko Danijela Drinjančevića u 65. te Mislava Vidakovića u 68. minuti, ali Semeljčani su sačuvali svoju prednost i tako odnijeli sva tri boda. U Mladinac iz Đakovačkih Selaca i Ratar iz Piškarevaca podijelili su bodove rezultatom 1-1. Matej Genda doveo domaćina u vodstvo već u 10. minuti, a Ratar se spasio poraza u završnici. Milan Lekić pogodio je u 86. za konačnih 1-1. Bez pogodaka je završio dvoboj Vinogradara iz Mandićevca i Radnika iz Vrbice. Završilo je 0-0. Hajduk iz Širokog Polja nastavio odličan prvenstveni niz. Na svom je terenu svladao Budućnost iz Gorjana rezultatom 2-0. Mate Veselinović doveo Hajduk u vodstvo u 56. minuti, a Marko Hodak u 89. potvrđuje pobjedu. Hajduk je tako, nakon 6 odigranih utakmica, stigao do 15 bodova, te se nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice. Uvjerljiva je bila sloga iz Koritne, koja je protiv Slavonije iz Budrovaca slavila rezultatom 5-1. Zanimljivo, gosti su prvi poveli. Josip Zetović pogodio u 16. minuti. Nakon toga slijedi veliki preokret sloge. Stipan Jezičić izjednačio u 29. Dino Marčićević pogodio je u 42. a Damjan Jaman u 45. za 3-1 već do odmora. Šimo Zetović povećava na 4-1 u 61. minuti, a Jaman s svojim drugim pogotkom u 70. postavlja konačnih 5-1. Do pobjede je stigla je Slavonija iz Ponitovaca, koja je na svom terenu bila bolja od Velebita iz Potnjana, rezultatom 4-1. Bernard Bekavac zabio je u 14. minuti, Mario Drga u 31. Antonio Osipović u 39. a Pavo Kovačević u 83. minuti. Jedini pogorak Velebita djelo je Tomislava Slobođanca iz 17. minute. Zrinski iz Drenja ovoga je vikenda bio slobodan. Na vrhu je Hajduk iz Širokog Polja s 15 bodova. Zrinski iz Drenja ima 12 bodova, uz utakmicu manje. U Mladinac iz Selaca ima 11, a Sloga iz Koritne 10 bodova. U sljedećem kolu budućnost u Gorjanima dočekuje Slogu iz Koritne, a Radnik u Vrbici Hajduk i Širokog Polja. Velebit u Potnjanima igra protiv Omladinca i Đakovačkih Selaca. Zrinski u Drenju dočekuje Slavoniju iz Punitovaca, Slavonija iz Budrovaca igra protiv Poleta, dok Ratar u Piškerovcima dočekuje Vinogradar. I za kraj našeg nogometnog pregleda ostaje nam Liga nogometnog središta Đakovo. U Preslatincima je Napred iz Mrzovića slavio protiv Slavonca rezultatom 3-0. Za goste su pogađali Darko Majhen u 20. Luka Hrvojević u 33. te Gabriel Markić odmah na početku drugog poluvremena u 46. minuti. Mladost Satnice Đakovačke, odnosno njihova druga ekipa, nastavila je sjajan početak sezone. Na gostovanju u Trnavi pobjedila je Dinamo rezultatom 2-0, a oba pogotka postigao je Pavo Maričić. Prava golijada viđena je u Kešincima, gdje je domaćin slavio protiv rekorda rezultatom 5-2. Leon Zegnal pogodio je u 20. minuti, a onda je glavnu riječ preuzeo Igor Blažević. On je zabijao u 24., 37. i 68. minuti, te tako stigao do svog hat-trika. Zegnal je svojim drugim pogotkom u 70. minuti zakružio peticu domaćina. Oba pogotka rekorda postigao Renato Kolak u 49. i 80. minuti. Mladost iz Ivanovaca također nosi sva tri boda. Na gostovanju Koredinstva u Forkuševcima slavila je rezultatom 2-0, a golove su zabili Alen Brajković u 6. te Ivan Lulić u 30. minuti susreta. Nakon 5 odigranih kola, na vrhu Lige nogometnog središta Đakovo nalazi se druga momčad Mladosti iz Satnice Đakovačke sa 13 osvojenih bodova. Mladost iz Ivanovaca ima 10 bodova, dok je i dalje jedina bez prvenstvenog poraza upravo momčad Mladosti iz Đakovačke Satnice. U sljedećem kolu, u nedjelju od 16 sati, Napred u Mrzoviću dočekuje Mladost iz Ivanovaca. Rekord igra protiv Jedinstva, druga momčad Mladosti iz Satnice dočekuje Kešnice, dok će Slavonac u Presatnicima igrati protiv Dinama iz Trnave. I time smo prošli nogometni vikend od treće Lige Istok pa sve do Lige nogometnog središta Đakovo. Đakovo-Croatia se iz Vrdarca vratila s bodom, Šokadija je spustila 3 pogotka prednosti u Otoku, Torpedo je čak 8 puta tresao mrežu, a Omladinac iz Josipovca povezao je 2 prvenstvene pobjede. U drugoj županijskoj ligi Hajduk i Širokog Polja drži vrh, dok druga momčad Mladosti iz Đakovačke Satnice nastavlja voditi Ligu nogometnog središta Đakovo. Toliko o nogometu, a u nastavku semafora prelazimo na ostala sportska događanja iz Đakova i Đakovštine.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: A nakon što smo završili s nogometom, prelazimo lagano na rukomet, a krećemo od rukometaša Đakova, koji nažalost još uvijek čekaju svoje prve prvenstvene bodove. Đakovčani su u trećem kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever gostovali u Zagrebu kod Dubrave i doživjeli poraz rezultatom 32-23. Konačan rezultat možda i ne pokazuje najbolje kako je sama utakmica izgledala. Đakovo je prvih 30 minuta odigralo vrlo dobro, te se na odmor otišlo sa potpunim izjednačenih 14-14. Međutim, u nastavku je Dubrava podigla razinu igre. Domaćini su drugo poluvrijeme dobili sa 18-9 i na kraju stigli do uvjerljive pobjede. Najefikasniji u našim đakovačkim redovima bio je Matej Čuk sa 6 pogodaka, dok je Tribuljak postigao 5. Božićević i Nađ dodali su po 3 pogotka. Đakovo je tako nakon 3 odigrana kola još uvijek bez osvojenog boda, te se nalazi pri dnu prvenstvene ljestvice. A priliku za prekid lošeg niza imat će sljedećeg vikenda pred svojim navijačima, budući da u subotu u Đakovo stiže Ivanić Grad. A prelazimo sada na ženski rukomet. Rukometašica Đakova odigrale su prvu domaću utakmicu nakon povratka u drugu Hrvatsku rukometnu ligu Sjever. U Đakovo je stigla ekipa Zelene, a gošće su odnijele oba boda pobjedom rezultatom 25-22. Đakovčanke su tako nakon teškog poraza u prvom kolu u Zaprešiću ovoga puta pružile puno jači otpor, ali su na kraju ipak ostale bez prvih bodova u novoj sezoni. Nova prilika stiže već idućeg vikenda. Đakovčanke u trećem kolu gostuju kod Pitomače, a utakmica je na rasporedu 3. listopada. Kad smo već kod rukometa, moramo kratko spomenuti i mlađe đakovačke selekcije koje su također bile aktivne. Mladi rukometaši Đakova do 13 godina odigrali su 2 utakmice. Protiv Đurđenovca su uvjerljivo slavili 25-10, dok su od Nexa izgubili 20-17. Aktivna je bila i druga ženska ekipa Đakova u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok. Na gostovanju kod Orahovice Đakovčanke su izgubile rezultatom 36-18.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: A sada je red stigao i na košarku. Iako prvenstvo još nije počelo, u Đakovu je ovoga vikenda bilo dosta košarkaških utakmica. U nastavno sportskoj dvorani održan je tradicionalni turnir Zvonila su zvona katedrale naše, a ove godine okupio je 4 prvoligaške momčadi. Domaće Đakovo, Marsoniju iz Slavonskog Broda, Novi Zagreb te Radnik iz Križevaca. Đakovčani su u subotnjem polufinalu igrali protiv Radnika te izgubili rezultatom 96-78. Prvo poluvrijeme bilo je vrlo ravnopravno. Radnik je prvu četvrtinu dobio 26-22, a Đakovo drugu 24-18, pa su tako domaćini na veliki odmor otišli s minimalnom prednošću. Ipak, Križevčani su utakmicu prelomili u nastavku. Najefikasniji u redovima Đakova bio je Dino Radoš s 18 poena. Martin Vedriš postigao je 15, dok su Blaž Vojedilov i kapetan Stjepan Hajduković dodali po 13 poena. Poraz Đakovčana odveo u nedjeljnu utakmicu za treće mjesto protiv Novog Zagreba. I tamo je viđena utakmica s puno koševa, ali je Novi Zagreb na kraju bio uspješniji rezultatom 96-88. Gosti su na poluvremenu imali tek 2 poena prednosti, 47-45, a ključom se pokazala treća četvrtina koju je Novi Zagreb dobio 28-19. Đakovo je u posljednjoj dionici uspjelo malo smanjiti za ostatak, ali ne i potpuno se vratiti. Posebno se istaknuo Franko Filipović s 24 postignuta poena. Blaž Vojedilov ubacio je 20, Veljko Budimir 18, a Dino Radoš 13. Đakovo je tako turnir završilo na četvrtom mjestu, dok je Novi Zagreb osvojio treće mjesto. Turnir je osvojila Marsonija, koja je u finalu svladala Radnik iz Križevaca rezultatom 79-70. Ovaj je turnir Đakovčanima poslužio kao jedna od posljednjih ozbiljnih provjera pred sam početak nove sezone prve muške lige. A ono što je zanimljivo, jest to da ćemo reprizu nedjeljne utakmice gledati vrlo brzo. Đakovo prvenstvo otvara 10. listopada upravo protiv Novog Zagreba, ponovno u domaćoj đakovačkoj dvorani. Do tada Miron Češkiš i njegova momčad ima još nešto vremena ispraviti stvari koje nisu funkcionirale na turniru.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: A nakon košarke prelazimo na kuglanje, gdje imamo dvije potpuno različite priče đakovačkih klubova. Krenimo od Cilosa, koji je novu sezonu otvorio odlično. Đakovčani su u drugom kolu druge hrvatske kuglačke lige Istok gostovali kod Virovitice i slavili rezultatom 5-3. Nije bilo jednostavno. Domaćini su prije posljednjih para imali lijepu prednost, ali su utakmicu za Đakovčane preokrenuli Zlatko Fajdetić i Franko Perković. Fajdetić se srušio 557 čunjeva, dok je Franko Perković sa odličnih 609 čunjeva napravio ključnu razliku. Vrlo je dobar ponovno bio Goran Parać sa 590 srušenih čunjeva. Silos tako nakon dva kola ima dvije pobjede i 4 boda, te se nalazi na trećem mjestu. U sljedećem kolu na svojoj kuglani dočekuje Zaru Automatrix. Fortuna s druge strane još čeka prve bodove. Đakovčani su na domaćoj kuglani izgubili zanatlije Siska rezultatom 5-3. Fortuna imala nekoliko odličnih pojedinačnih nastupa. Igor Jukić srušio je 610 čunjeva, dok je Zlatko Erceg završio na 604. Duje Matić i Hrvoje Živković zajednički su također donijeli pojedinačni bod, ali sve to na kraju nažalost nije bilo dovoljno. Siščani su ključnu prednost napravili u posljednjem paru i tako odnijeli bodove iz Đakova. Fortuna je tako upisala i drugi prvenstveni poraz. U sljedećem kolu čeka i gostovanje u Zaprešiću kod Bana Jelačića.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18, u programu Radio Đakova.
1: I za kraj ćemo se dotaknuti tenisa, gdje su mlade snage teniskog kluba Đakovo ponovno ostvarile vrlo dobre rezultate. U Županji je održan Masters odbora Istok za dječake i djevojčice od 10 godina, a Đakovčani su ponovno bili među najboljima. Kod dječaka je Luka Hardi osvojio prvo mjesto, dok je Filip Hardi završio drugi. Bruno Kanjiža zauzeo je peto mjesto. U konkurenciji djevojčica Nina Marjanović bila je deveta, Iris Mandarić deseta, a Lea Lilović 12. Posebno vrijedi istaknuti da su se sva trojica đakovačkih dječaka, Luka Hardi, Filip Hardi i Bruno Kanjiža, svojim rezultatima izborila za nastup na hrvatskom Mastersu do 10 godina. Završni Masters održan je proteklog vikenda u Vinkovcima, gdje su se okupili najbolji mladi tenisači i tenisačice iz cijele Hrvatske. Teniski klub Đakovo tako je među najboljim dječacima u državi imao čak trojicu svojih predstavnika.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: I evo, poštovani slušatelji, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja Semafora. Iza nas je još jedan tjedan u kojemu sporta u Đakovu i Đakovštini nije nedostajalo. Đakovo Croatia vratila se s gostovanjem Vardarcu s jednim bodom, Torpedo je ponovno pokazao odličnu napadačku formu, a bilo je tu zanimljivih utakmica od međužupanijske lige pa sve do najnižeg ranga đakovačkog nogometa. Rukometaši Đakova i dalje traže prve prvenstvene bodove, a bez bodova su ovoga vikenda ostale rukometašice. Košarkaši su kroz dvije jake utakmice na tradicionalnom đakovačkom turniru nastavili pripreme za početak nove prvoligaške sezone. Veseliti mogu rezultati najmlađih članova teniskog kluba Đakovo. Kod kuglača Silos nastavlja se pobjednički početak prvenstva, dok Fortuna još uvijek traži svoje prve bodove. Novi sportski tjedan nosi i nove utakmice, nove izazove i nadamo se još puno razloga za zadovoljstvo đakovačkih klubova i sportaša. Mi ćemo kao i uvijek pratiti ono najvažnije od velikih prvenstvenih utakmica pa do rezultata naših najmlađih sportaša. Hvala vam što ste ovoga puta bili u Semafor i u sportski program Radio Đakova. Pred mikrofonom je bio Matej Čujić. Želim vam ugodnu večer i puno sportskog uspjeha našim klubovima i sportašima. Do sljedećeg izdanja Semafora, lijep pozdrav!
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Uoči jučerašnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je održana u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma.
2: Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema se nastavlja i dalje, da su važni veliki strateški projekti realizirani u suradnji proteklih 10 godina upravo u ovakvom formatu, gdje zajedno i župani i gradonačelnici i saborski zastupnici imaju prilike komunicirati sve one važne strateške projekte za bolji život svih naših građana. Zahvaljujem se evo i svim ministrima koji su danas ovdje bili prisutni, dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svaka kako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata, govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku.
1: Osječko-baranjska županija danas ima više od 2,09 milijardi eura ulaganja.
2: Kada govorimo o najvažnijoj temi, aktualnoj temi na našem području, Osječko-baranjska županija pokrenula je procedure javne nabave za odabir izvođača radova za centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti problematiku gospodarenja otpadom na području i Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a paralelno s tim pokrenuli smo i projekt kogeneracijskog postrojenja koji će koristiti gorivo upravo iz otpada, upravo s ovog regionalnog centra za gospodarenje otpadom, projekt za kojeg u ovom trenutku izrađujemo studiju utjecaja na okoliš i elektroenergetsku suglasnost, te ćemo po dobijanju tih suglasnosti nastaviti realizirati ovako važan strateški projekt. Brojni su drugi projekti za demografiju, za mlade, za djecu, za obitelji, za obrazovanje i za zdravstvo u tijeku i u provedbi, a svi ti projekti rezultat su važne suradnje svih državnih institucija, ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, na čemu im zahvaljujem.
1: Premijer Andrej Plenković.
3: Posebno me veseli da smo sa tri specifične teme danas mogli čuti i povratne reakcije naših županica i župana, rektora, brojnih gradonačelnica i gradonačelnika, kao i saborskih zastupnika i zastupnica o svrhovitosti ove naše suradnje, koja se sada kroz praktički desetljeće provedbe pokazala itekako korisnom za kvalitetni život ovdje na istoku Hrvatske. To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja nego što je bilo prije 10 godina. A jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri. A o prometnoj povezanosti, uz naravno koridor 5C kao glavni projekt koji je spojio Osijek sa Budimpeštom, četverotračnom autocestom, vidjeli ste i brojna ulaganja kada je riječ o riječnim plovnim putevima. U svakom slučaju, zahvala svima još jednom i veselimo se idućem sastanku u Požeško-slavonskoj županiji.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak danas je posjetila regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće, gdje je u tijeku zaprimanje jabuka ovogodišnjeg uroda i tom prigodom uručila je ugovor o potpori za širenje poslovanja.
2: Osječko-baranjska županija pokretač je osnivač i investitor u izgradnju regionalnog distributivnog centra za voće i povrće. Evo prije 4 godine on je otvoren i vidimo da iz godine u godinu ispunjava svoju svrhu, svoje ciljeve i svoju namjenu. A naravno na prvom mjestu cilj je pomoći proizvođačima voća i povrća na području Osječko-baranjske županije i šire. Iz tog razloga je upravo i napravljen ovaj kapacitet. Kapacitet od 2910 tona rasladnih komora koje vidimo da su sada i u ovoj sezoni popunjene. Zahvaljujem se evo i radu cijelog tima regionalnog distributivnog centra koji na pravi adekvatan način zajedno sa našim proizvođačima i komuniciraju i održavaju ovaj objekat u onom smislu, onoj funkciji kako to treba i biti. Osječko-baranjska županija ove godine u svom proračunu predvidjela je 340 tisuća eura za potporu i podršku radu regionalnog distributivnog centra. Naravno kako bi i dalje održavali samu zgradu, ali i cijelu opremu i kako bi cijena našim proizvođačima koji ovdje odluče skladištiti svoje voće i povrće i dalje bila povoljna. A ona je od samog početka 0,10 centi po kilogramu. To je zaista jedna konkurentna cijena i vidimo da čuvamo na taj način i našu poljoprivrednu proizvodnju voća i povrća, očuvamo naše proizvođače, ali i s njima razvijamo jedan partnerski odnos.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, danas će obilježiti Dan policije i svog zaštitnika Svetog Mihovila. Okupljanje je u 16.30 u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 15, a u 17 sati je komemoracija kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca. U 18 sati je svečana sjednica udruge u restoranu Verona.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva kako će vlada odgoditi primjenu novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je da je poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. Činjenica da se primjena mjere odgađa svega 3 dana prije početka primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez dovoljno razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi, ističe se u njihovom priopćenju, uz konstataciju da odgoda ima smisla samo ako se u studenom ne vrati ista obveza s novim datumom. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju kako će prosvjed Dosta je nameta održati, kako su i najavili, 10. listopada u 12 sati u Zagrebu. Sidrene cijene samo su jedan primjer šireg problema. Pravila se često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja troška koji stvaraju ljudima koji rade. Jedna odgoda taj problem nije riješila, navodi se u njihovom priopćenju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzinsko gorivo skuplje je sada za 2 euro centa i cijena mu je 1,76 eura za litru. Dizel je jeftiniji za 5 centi i cijena mu je 1,86 eura za litru. Što se tiče plavog dizela, on je pojeftinio za 8 centi i trenutna cijena mu iznosi 1,42 eura za litru. Nove cijene su na snazi sljedećih 7 dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas sunčano vrijeme, tijekom dana dosta toplo, vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura kretat će nam se negdje oko 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
4: And this is the result. Some very strong winds, hence that snow blowing. And in fact, these pictures, Albany, New York, there was actually 13.3 inches of snow recorded. But the good news is it won't be lasting too long. Certainly by the end of the week, there should be very little.